Ja, her hørte vi Marit og jeg som sang «Min Jesus lever, derfor vil jeg leve». Jeg hørte en andakt av Asbjørn Kvalbein, og da forteller han at for mange år siden var noen menn opptatt av å vaske gull i Montana i USA. En av dem fant en uvanlig stein, og da han fikk knust den, ble han selvsagt entusiastisk da han skjønte at den inneholdt gull. Mennene jobbet intenst og oppdaget at det var rikelig av det dyrebare metallet. De ropte av begeistring. «Vi har gjort det! Vi har funnet gull! Vi er rike!» Men de ble fort enige om å slutte med å rope slik, og i stedet dra til nærmeste landsby og kjøpe forsyninger. Før de dro av sted, ble de alle enige om å ikke fortelle til en levende sjel hva de hadde funnet. Ingen ymtet så mye som et eneste ord mens de var i landsbyen. Men skuffet ble de da de vendte tilbake, og omtrent 100 mann hadde gjort seg i stand til å følge de. Da de spurte om hvem som hadde lekket, kom svaret. Ingen trengte å si noe. Ansiktene deres viste at dere hadde funnet gull. Ja, tenk om vi var slik på arbeidsplassene våre, i nabolaget og i vennelaget, at vi hadde funnet åndelig gull i Jesus. Og det er faktisk sagt at da kristne viser at de er glade, da misunner verden de. Da blir det vekkelse. Og helt siden det onde kom inn i verden, og så lenge djevelen går rundt som en brølende løve, så vil han ødelegge denne glansen i Guds folk, når de har fått sett frelsen i Jesus, når de har funnet det himmelske gullet. Og det var en som skrev slik, «Han, djevelen, vil låse predikanter som Paulus inne i fengsel. Han vil sende pastorer i eksil som Johannes på den øde øya Patmos. Han vil plage Jesu venner slik som Lazarus med sykdommer. Men hans strategi vil alltid mislykkes. Tenk, den fengslede Paulus skrev brevene i Bibelen. Den forviste Johannes så himmelen på Patmos. Og graven til Lazarus ble en scene der Kristus gjorde et av sine største mirakel. Fengselet som de satte Josef i ble et springbrett til faraos palass, som Gud hadde planlagt for ham. Og da Josef så seg tilbake, kunne han si til brødrene sine, «Dere tenkte å gjøre ondt mot meg, men Gud tenkte det til det gode, for han ville gi liv til et stort folk, slik vi ser i dag. Se etter Guds hensikt i det som har gått feil i livet ditt, og du vil se det som et springbrett til velsignelse. Gud vil bruke omstendighetene du er i nå til å styrke deg, dra deg nærmere han, og til å fullføre hans vilje i livet ditt. Du er en levende kristen. Du er frelst til liv i Jesus. Og det livet, det er gullet som skal være velsignelse for deg og for de som er rundt deg. Til slutt så skal vi høre den glade sangen til Godøy barnekor, Jesus lever. Takk for nå og på gjenhør.

Kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien er produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: Dette Radio Øst.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten krøllalfa radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

0: Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Du lyssnar till radio, klockan är 9, vi får nyheter.
1: En man i 40-årene är savnet efter att en båt kantret i Valdres i natt. Mannen var på fisketur och var alene i båten i Sør-Evdal. Turfølg han stod på land och uppdaget att båten kantret, fortæller operationsleder Bård Einar Hoft i Innlandet politidistrikt till NTB. En ung gutt har omkommet i en tragisk ulykke i Sverige. Gutten har av ukjente årsaker blitt sittende fast i en container, opplyser politiet i Sandviken. Barnet ble ført til sykehus i ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og Norsk Industri ble i natt enige om en ny tariffavtale i meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer har omkommet etter at en bil kjørte inn i et hus ved E16 i Lærdal. Begge personene var bosatt i utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, og det var ingen til stede i bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. En beruset mann fikk hjelp av redningsskøyta da seilbåten hans tok fyr i Oslofjorden i går. Politiet ble varslet om brann i en seilbåt utenfor Holmestrand, men da redningsskøyta kom fram var brannen allerede slukket. Men da båtføreren kom til land, ventet politiet på ham og kan vente seg en anmeldelse. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.
3: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19 og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

men da hadde nær sagt, ringer vi lørdagen inn her. Vi kan vi godt gjøre. Skal bare finne en klokke først som jeg kan ringe i. Men lørdag det I alle fulle fall, og dette helgepausen. Kaffepausen I parentes I weekendutgave. Vi har alle de faste normale punktene inn, men du får hele mannskapet her servert I mer behagelig bekledning enn normalen. Jeg har en kollega her nå som går I joggedress blant annet. Jeg har valgt jeans og t-shirt, men tenkte det kunne være gærent nok. Du kan innta programmet akkurat som du vil, stå nå opp ned, hengende etter et haug, et tre eller hva det nå enn du ønsker å finne på akkurat nå. Vi skal bry deg med en quiz. Du skal få bryne deg for den på den etter hvert her. Nå skal jeg se om jeg ikke klarer å lære meg å snakke norsk I tillegg, så skulle dette være greit. Dagens kaffepause/helgepause starter I alle fall nå.

Er det noe du går rundt og redd for? Jeg har alltid vært redd for mørke, og så vokser man jo litt og blir litt eldre. Og så ser man en ny skrikkfilm, og så blir man redd for mørke igjen. Og så går jo tiden, ja, dette her en sånn ond sirkel. Men I går, og nå det heldigvis ikke så mørkt, men I går så klarte jeg å gå uten å måtte liksom kaste et blikk bakover hele veien. Og den siste biten hjem så løper jeg ikke, slik jeg alltid har gjort. Og det kanskje greit når man har passert 50 at man klarer å kvitte seg med noen av disse små tingene som preger livet. På negativ måte. Alright, uansett hva du bedriver I dag, del det du har på hjertet underveis I løpet av dagens sending. Det gjør du ved å bruke sosiale medier. Søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren på alle plattformer. En privatmelding da, fortrinnsvis, slik at vi kan snakke sammen på privaten. Nå skal vi straks I gang med dagens quiz, og det håper jeg du klar for.

Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post

0: Da det quiz-tid, og nå håper jeg du klar. Vi skal finne frem til en kjent person I dagens quiz. Jeg har som sett vanlig armert meg med gode, synes jeg I hvert fall, ledetråder. Det tre av dem. Kommer I tre omganger, og en fjerde omgang dukker etter hvert opp I quizen, hvor jeg har fasit. Og det fordi du din egen dommer I denne quizen, og derfor skal avstemme ditt svar med det offisielle svaret og bestemme om du... egentlig fortjener en premie I dag. Hvis du har fått det til, men via type Google eller noe sånt. Kulepenn, det må være et egnet stykke premie I så fall. Jeg overlater de tankene til deg. Den kjente personen vi skal frem til I dag kan være levende eller død, norsk eller utenlandsk, kvinne eller mann. Vi får se. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Og listen lenger.
1: Jeg en cowboy, og bilen min hest.

Jeg har funnet frem almanakken, 13. juni har vi kommet til, så det et stykke ut i måneden i hvert fall. I dag så det Tone, Tonje og Tanja som har navnedag, og innen den katolske kristendom så det minnedag i dag for den hellige Antonius av Padova. Og hvis du ikke har hørt om Antonius fra Padova, så du, unnskyldt, skal ha vært en portugisisk-italiensk augustiner og fransiskaner munk, levde på starten av 1200-tallet. Historisk tilbake i 1774, vi skal til Rhode Island, vi i USA. Det blir slik at Rhode Island blir den første av de britiske statene i Nord-Amerika som forbyr innføring av slaver. I 1969 så fikk vi en skattelov med innføring av munk, som ble vedtatt av Stortinget, og i 1975 så fikk vi en ny abortlov som tillot abort på sosiale indikasjoner. Vi skal se nærmere på hva almanakken har å skrive underveis.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

så godt. Da hadde det vært bedre å bli vunnet av en venn som ikke eide penger, men som elsket en igjen. Slik lå jeg lange tid, men en dag tok han meg med og la meg bak i bilen sin og kjørte til et sted. Ja, det nesten underlig at sånt noe henne kan.

Det gikk jo ganske radig med oppramsingen av forskjellige ting som tilskrives dagens person I dagens quiz. Jeg skal gjenta de nå. Første ledetråd I vår søken etter svar I dagens quiz, som altså har tema kjent folk, at dagens person kjent for ganske mange forskjellige ting. Du kjenner nok personen bedre som det ene snarere enn det andre og så videre, men jeg lister dem opp her. Skribent en av dem, helikopterpilot. Filantrop, miljøverner, polospiller, aristokrat, og som jeg nevnte innledningsvis, listen den lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Det bringer oss til ledetråd nummer to. Dagens person har to barn med sin forhenværende kone. Hun døde for øvrig tragisk I en ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver han. Han jo gift med det som I mediene ble kjent som den andre kvinnen.

Det går fort dette her, og jeg kan fortelle at det renner inn med riktige svar. Et par ordentlig gærlig også, men de skal vi ikke rippe opp I. Dette blir nok greit til slutt, tenker jeg. Ledetråden som følger. På vår søken etter kjentfolk, nummer 1. Dagens person kjent for mange ting, blant annet som skribent, helikopterpilot, filantrop, miljøverner, polospiller og aristokrat. Listen lenger, og denne personens viktigste offentlige oppgave har gjort ham kjent over hele verden. Nummer 2. Dagens person har 2 barn med sin forhenværende kone. Hun døde I en tragisk ulykke I Frankrike, noe konspirasjonsteoretikere tilskriver ham. Han jo gift med det mediene kaller den andre kvinnen. Alright. Og hvis du fortsatt står fast, her ledetråd nummer 3. Dagens person oppkalt etter kong Håkon den 7. Ja, hans navn som dansk prins da, Karl. Dagens person I slekt med vår egen kongefamilie og var arveprins lenger enn noen annen før han overtok tronen.

er tre navn som står oppført I almanakken I dag, og som har navnedag I dag med andre ord, så en helt spesiell dag for Tone, Tonje og Tanja. Gratulerer med dagen. Om Tone så står det at det et kvinnenavn med opprinnelse I et norrønt navn, med guden Thor involvert og ny. Tonje kan ha flere forskjellige opphav, for eksempel en kortform av Antoni. Antonie heter det. En feminin form av Anton, eller en variant av Torny. Tanja en russisk kjeleform av kvinnenavnet Tatjana, står det videre. Fødselsdager I dag, ja da, det opp til flere kjente navn som dukker opp hvis du kaster et blikk på den listen. For eksempel David Gray, den britiske sangeren og låtskriveren, født I 1968. Også Kjetil Rollnes, den norske musikeren og forfatteren, han født I 1961. Vi sier kollektivt gratulerer med dagen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Ja, det blir nesten bare lettere og lettere, og det har jeg fått noen innspill på, men det jo også litt av poenget. Jo mer du vet, jo enklere skal det i virkeligheten være å finne frem til et svar i quizzen. Og svaret i dagens quiz Kong Charles den tredje, oppkalt etter vår egen Kong Håkon den syvende. Han var jo dansk prins, het prins Carl, og Carl på engelsk. Charles. Og de faktisk sånn sett også i slekt, og slektskapet det strekker seg jo videre, blant annet til vårt eget kongehus og vår sittende konge, kong Harald. Vi sa at kong Charles kjent for mange ting. Han ble utdannet som helikopterpilot i forsvaret, skribent, filantrop, han bruker mye tid og energi og ikke minst penger på forskjellige ting. Miljøverner, polospiller, aristokrat naturligvis, og fremfor alt som konge. Han var gift med prinsesse Diana av Wales. Hun døde jo i denne ulykken i Frankrike på slutten av 90-tallet, og nå han gift med dronning Camilla.

Når man artist, så lager man musik, slik at folk skal like det. Det jo litt av hensikten med å lage musik, ja, og så like det selv, at det skal på en måte bringe ut noe av en selv til andre. Og når noen bruker musikken din for å si noe om seg selv, og du ikke ønsker at den personen skal gjøre det, ja, men da har man en utfordring. Det her i alle fall utfordringen Ariana Grande går rundt og bærer på, for det hvite hus og Trump-administrasjonen bruker hennes musikk. Og hun ganske tydelig på at det noe hun virkelig ikke liker. Hun kritiserer Trump-administrasjonen for å bruke musikken hennes i en TikTok-video som promoterer deres innvandringspolitikk. Hun kaller Trump-administrasjonen barbarisk og umenneskelig, og det Hvite hus svarer med å hevde at kriminelle, ulovlige immigranter de barbariske. Så får vi se hvem som vinner til slutt, Ariana Grande eller Trump.

En ung gutt omkommet I en tragisk ulykke I Sverige. Gutten av ukjente årsaker blitt sittende fast I en container, opplyser politiet I Sandviken. Barnet ble ført til sykehus I ambulanse, men døde senere av skadene. Politiet vil etterforske ulykken nærmere for å finne ut mer om hva som har skjedd. Det blir ingen streik blant norske møbelarbeidere. Styrke og norsk industri ble I natt enige om en ny tariffavtale I meklingen om møbeloverenskomsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut I streik fra I dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel enige om et revidert forslag I lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. To personer omkommet etter at en bil kjørte inn I et hus ved E16 I Lærdal. Begge personene var bosatt I utlandet, og de pårørende ikke varslet, melder NRK. Huset som ble truffet et feriehus, og det var ingen til stede I bygget. Bilen måtte dras ut av husveggen. Årsaken til ulykken ikke kjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Det nesten med litt vemod at jeg må slå fast at vi på vei inn I, eller har kommet inn I, med et godt skritt. Time nummer to av dagens helgepause. Jeg satt nemlig og koste meg så fælt, og utfordringen med å kose seg skikkelig ille, det jo at, at tiden den går mye fortere enn det man har tenkt. Har ingenting med alder å gjøre, selv om alder også bidrar til at den tiden den tikker av går mye hurtigere enn hva den gjør når man yngre. Denne timen av helgepausen, kaffepausen I forkledning, fylt med en quiz. Ja, du slipper ikke unna. Du kan jo helt ufrivillig bare lytte, og så får du se da om du lar deg friste til å tenke på hva svaret kunne være underveis. Det lov. Fått massevis av fine meldinger, vi skal takke for dem. Jeg har svart på langt de fleste av dem. La dem fortsette å komme inn. Jeg på sosiale medier. Bare søk meg opp der, jeg heter Endre Lundgren. Musikk, sa du? Ja da.

Da er det quiz-tid. Vi skal ut og sjekke om de små grå stadigvæk har kontakt med andre små grå, og at de sammen klarer å legge noen ledetråder sammen til et kløktig svar. Det I hvert fall det som håpet her. Tema for quizzen land. Jeg brukte å kalle dette geografi, men vi sier vi leter etter et land, og når vi gjør det, så beskriver vi alltid landets flagg som en av ledetrådene. Den kommer som ledetråd nummer 3. Det med andre ord to ledetråder før det, som forhåpentligvis gir deg et litt innblikk I både hvor I verden og hvilket land det jeg ute etter. Og det ikke første mann til mølla, du får svaret ved slutten av timen. Landet vi ute etter I dag, det en parlamentarisk republikk. Etter mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimes fall. Hvor skal vi?

Jeg er kanskje ikke så vanskelig oppgaven I dag. Jeg hadde I alle fall en som var veldig selvsikker på melding her, og tok feil. Ja, det har jeg da gitt beskjed om selvfølgelig. Det lov å være selvsikker, altså. Det bedre å skyte fra hofta, tenker jeg. Og siden det ikke første mann til Mølla som gjelder under en quiz, så gjør endelig det. Det bare morsomt. Og send meg gjerne en melding via sosiale medier hvis du har noen tanker omkring dette her. Bare søk meg opp der, jeg til Endre Lundgren på alle plattformer. Første ledetråd var I alle fall, landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjoner I Østeuropa høsten 1980, så opplevde dette landet sin egen revolusjon I 1990. Kommunistregimet falt. Her ledetråd nummer to. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911.

Det er mulig jeg kommer med den viktigste ledetråden I dagens quiz, hvor vi altså leter etter et land. Og det beskrivelsen av flagget. Noen er liksom resere på flagg. Og det fint. Jeg håper det ikke blir for lett I så fall, hvis du føler at denne sitter som bare det, med en gang du får høre denne beskrivelsen. Men hvis du ikke har klart det så langt, så jeg redd at flagget kanskje ikke det viktigste du kan få med det. Jeg sa innledningsvis at landet vi ute etter en parlamentarisk republikk, og etter de mange revolusjonene I Østeuropa høsten 1989, så opplevde dette landet også sin egen revolusjon I 1990, noe som førte til kommunistregimets fall. Landet har mange historiske høydepunkter og ble etablert av Genghis Khan tilbake på 1200-tallet. Mot slutten av 1600-tallet var landet en del av det kinesiske Qing-dynastiet, men ble selvstendig etter dettes fall I 1911. Flagget, ja, det har fire farver. De har røde og blå striper, vannrette striper, nei da, loddrette striper blir det, og det gule symbolet for landet.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vipsnummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

Da gjelder det å sjekke leget. Har du klart å finne ut hvilket land det vi ute etter I quizen? Nå håper jeg å svare et rungende, klart og tydelig ja. Dersom det ikke så skal du få svaret av meg nå. Jeg har gitt deg ledetråder om kommunismens fall, at det nå en parlamentarisk republikk. Genghis Khan ble nevnt, det var en del av det kinesiske Qing-dynastiet. Og så var det dette flagget da, som har litt rødt og blått I loddrette striper, et gult symbol for landet, som vesentlig forskjellig fra landets riksvåpen. Og det vet du, hvis du allerede har sjekket Mongolia, som riktig svar I denne quizen. Mongolia, landet vi ute etter, og jeg tenker alltid på Genghis Khan, jeg tenker på Mongolia, og så tenker jeg på hovedstaden Ulaanbaatar. Jeg synes alltid at det har vært et ganske kult navn, og jeg bruker jo å si at jeg får vel ta meg en tur til Ulaanbaatar da, hvis det blir for varmt. Jeg håper du fikk det til.

Han ble kalt The King of Pop. Ja, eller kongen av pop, om du vil. Michael Jackson. Han skulle jo ikke bli så gammel, Michael Jackson. Han ble født i 1958, døde i 2009, og ble akkurat 50 år, men fikk jo gjort mye i løpet av sine 50 år. Hvorfor dukker han opp i historien i dag, mon tro? Vel, dette må være et av de mørkere kapitler av Michael Jacksons liv, og noe som også har preget hans ettermæle, kan vi vel si. Man kan si mye om Michael Jackson. Man kan ha issues med måten han valgte å fikse på utseende, for eksempel. Men den som er litt tung å svelge er anklagen om overgrep mot barn. Og det var på dagens dato i 2005, 13. januar 2005, at Jackson ble frikjent på alle anklager i en 134 dager lang rettssak omkring tema overgrep mot barn. Så, du skal få danne deg dine egne tanker, tenker jeg.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Du har garantert hørt om Vera Wang. Hun en designer, lager klær til massevis av kjendiser, og du har kanskje til og med hørt om noen som har giftet seg i en Vera Wang-kjole. Kvinnen selv har rukket å bli 76 år ung, og nå forklarer hun hemmeligheten over hvorfor hun ser så ung ut når hun dukker opp på den røde løperen. Har hun funnet ungdommens kilde, for eksempel, og drikker av den hver dag? Nei, ikke akkurat. Det er bilder her på nett hvor hun sitter og spiser donuts, for eksempel, og så videre. Hun sier selv at hun sverger til masse jobb, søvn, en vodka-cocktail, og unngå solen. Dessuten sier hun at hun spiser på McDonald's. Det er rutinen hennes, og jeg vet at hvis jeg hadde fulgt hennes rutine, så hadde jeg nok aldri ganske mye fortere enn hva hun gjør. Det er nok noe mer her, altså.

0: musikkens skull.
1: Ja, men dette har det vært hyggelig. Jeg håper lørdagen blir fantastisk. Min lørdag, spør du kanskje, hva skal den inneholde? Vel, jeg har da noen ting som skal gjøres da. Det er noen badevask, og det er bytting av noe sengetøy, og det er noe vask av tøy, og det er noe innkjøp, og så videre, og så videre. Så i dag så har jeg bare de kjedelige tingene som står igjen, før jeg endelig kan sette legemet ned i sofaen og slappe av, og det skal jeg gjøre i dag sammen med noen gode venner, og det gleder jeg meg til. Jeg håper du også har noe fint på tapetet, og hvis du nå undrer hva du skal finne på i morgen, så de trent på dette tidspunktet. Husk å få på radioen da. Er en ny utgave av helgepausen, altså kaffepausen i forkledning i weekenden, og søndagsutgaven den kommer, altså i morgen. Nytt lørdagen, jeg og resten av teamet ønsker deg i hvert fall en fantastisk god en, og vi avslutter med musikk.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en haj på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av hajen. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp.

0: høsten. Om partene ikke hadde blitt enige, ville 741 arbeidere ved norske møbelfabrikker gått ut i streik fra i dag tidlig, melder NRK. Norsk Arbeidsmannsforbund og NHO Service og Handel er enige om et revidert forslag i lønnsforhandlingene for service- og vedlikeholdsansatte. Avtalen gjelder rundt 1000 ansatte innen blant annet vaktmestertjenester, spesialrenhold, skadesanering og skadedyrbekjempelse, melder NTB. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
1: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
2: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
3: Nå får vi programmet Psykisk helse med familie- og psykoterapeut Stein Knudsen.

0: Ja, velkommen til et nytt program I serien Psykisk helse. Nå det jo slik at dette programmet det lagt ut også som podcast, så det mulig å høre det. Både dette programmet og de tidligere programmene, når det passer. I dag så hadde jeg tenkt å snakke litt om det med forebyggende arbeid I forhold til psykisk helse. Og hvordan få stoppet om man skal si det som den psykosociale arven I forhold til psykisk uhelse. Og da har vært så heldig å få med Maria, så kan jo du presentere deg selv.
1: Ja, hallo. Jeg heter Maria Eikenes Herstad. Tusen takk for at jeg fikk komme. Det var veldig hyggelig å bli invitert hit. Jeg ble vel invitert med fordi vi møttes I forbindelse med Røveprosjektet og det frivillige arbeidet vi gjør der. Og Ung og Innafor, som da var et fritidstilbud til ungdom mellom 12 og 19. Og vi jobber jo frivillig. Og jobber jo veldig målrettet med det å forebygge da, psykisk uhelse og utenforskap til både unge og voksne.
0: Ja. Mm. Og jeg hadde tenkt å dele dette programmet I to. Det ene delen, som jeg tenkte vi kunne begynne med, det var jo på en måte det forebyggende arbeidet som dere blant annet driver I forhold til familier, sårbare familier, hvor dere på en måte også snakker om I forhold til barn, ungdom, at dere legger fokus på barn som pårørende, og mål om å skape et nettverk med rom for familievennlige aktiviteter for
1: Jeg kan jo starte med også si hvem vi da, og hvorfor vi gjør det vi gjør, veldig sånn kort.

0: For jeg selv har egen erfaring som barn av en foreldre som ruser seg, eller har ruset seg, og har vokst opp med de. Og mannen min har jo selv også egen erfaring med en litt traumatisk oppvekst, samtidig som at han også har egen erfaring som rusavhengig og tidligere soning da. Og når vi møttes, så var han nynykter, og har vært nå har vært nykter i 11 år. Og de siste årene så har vi jobbet veldig for å være der for andre i lignende situasjon som vi kjenner oss igjen i, altså gjennom å bruke vår erfaringskunnskap da, i møte med andre. Og det det en ting vi har fokus på da, så har det jo vært dette med nettverk og relasjoner vi har til andre, og hvordan vi sosiale dyr som nettopp trenger det å høre til. Altså en flokk, det har vært veldig viktig, for selv om historiene våre så har vært litt forskjellige, så har følelsen vært ganske lik. Vi har jaget etter tilhørighet da, og vi fikk det også bedre når vi følte at vi hørte til et sted.
1: Ja. Hva betyr det? Hørte til et sted?
0: Du vet at hvis du jeg tenker at hvis man ikke har noen rundt seg, noen som kan anerkjenne deg, gi deg omsorg, speile deg for den du er, en som noen som gjør at du føler deg bra da, at du som menneske også har en verdi, så tror jeg kanskje at man får en ganske dårlig psykisk helse.
1: Ja.
0: Ja. Og det er vel også det vi ser har vært nøkkelen i mange, for mange da, mange grupper i samfunnet, også eldre, de som sitter på sykehjem eller gamlehjem og som ikke har så mange rundt seg og pårørende også, kan fort føle seg veldig ensomme, de som bor alene også, ikke sant? Så vi vet jo alle hvor viktig det er med det sosiale rundt oss da.
1: Ja. Og dere har jo satt i gang en del aktiviteter i dette prosjektet også.
0: Ja, for det, vi startet jo med at vi hadde, når mannen min var snekker, så hadde vi et verksted i Fredrikstad. Og så hadde vi noen på arbeidstrening der, og da fikk vi litt mersmak på det da, altså kunne hjelpe mennesker i sårbare situasjoner, nettopp i første omgang i jobbsammenheng da, at det er vanskelig å kunne forvente at noen som kanskje ikke har hatt det så enkelt tidligere, noen som kanskje kommer fra soning eller kanskje har ruset seg i mange år eller vært psykisk syk i mange år, og kunne stå i en jobb. Og i også opp når du også er i den NAV-systemet, så er det jo veldig mange aktivitetskrav, ikke sant? Sånn at du får litt press på deg, at du skal klare det innen 3 månedersperiode og sånn og sånn, og så må du gjøre det for å få penger, og det er jo ikke så lett da, man er kanskje ikke vant til det normale i et sånn kollegialt fellesskap som ja, hva skal jeg si, det er 4 mennesker gjerne. Ja, det er vanskelig å vite hvordan man skal tørre prate. Og så er det viktig at man skal, at det skal være meningsfullt, og hvis ikke det er meningsfullt, så kanskje det ikke gir deg noe.
1: Og da så er det med stigma og sånne ting også, tenker jeg oppi dette her. En gang, misbruker alltid misbruker, en gang, soningserfaring, alltid en fare ved deg.
0: Ja. Ja, jeg håper jo at vi i 2023 har kommet litt lenger i holdningene våre, men det er vel fortsatt, det er fortsatt en del stigma knyttet til det. Det merkes jo. Og det er jo også det med det med å skulle søke jobb hvis du har hull i CV-en da.
1: Ja.
0: Og du ikke har noen forklaring på det, så er det jo ikke, så er det kanskje ikke så lett å være ærlig i et jobbintervju heller, at man har varit inne och sonat en dom eller att man har varit psykiskt sjuk och varit på institution eller och visst man säger det så är det ju inte alltid man får den reaktionen man vill ha eller då vi har ju hört berättelser om om nettopp folk som føler seg veldig sett ned på da, hvis jeg har vært ærlig om det, og sånn skal det jo ikke være. Føler jo at det blir mer applaudert i dag, når folk våger å være ærlig om det, og vise til at de har reist og fått det bedre, og at de kan være en ressurs, for mange er jo kjemperessurser.
1: Ja, og det er litt spennende, det tenker jeg vi skulle snakke om etter, eller i andre delen dette med rehabilitering og tilbakeføring og, og det har jo dere en del erfaring i men i forhold til dette med ungdom i forhold, for det er primært ungdom dere har satsa på nå ikke ja. Så mye barn
0: Nej, alltså vi startade ju när vi från den arbetsledningen I värste så med min bakgrund, jag har ju varit aktiv I en engagerad I en organisation som heter Barna rusmissbrukare helt sedan 2010 och jobbat nettop mycket med detta med likeperson och erfarenhetskunskap upp mot barn som pårørende. Så barn som pårørende sto meg veldig hjertenært, så da var det veldig naturlig når vi startet organisasjonen Røveprosjektet, som det da het, at vi også skulle ha veldig fokus på familieperspektivet, og at den barn som pårørende relasjonen også skulle være rom for den da, når vi inkluderte den løslatte eller den ja, brukeren fra NAV I arbeidstiltak som hadde som pårørende relasjoner at alle våre aktiviteter I nettverk og fellesskap også skulle være familievennlige
1: ja, så det med fellesskap det med å ha noen å kunne støtte deg på I en sånn setting en viktig faktor å oppleve at du sier
0: Ja, det akkurat det jeg sier. Så når vi våres tanke jo at man kan ikke bare jobbe isolert med en ting når for livet komplekst, ikke sant? Og hvis man ikke har noen, hvis man kommer ut fra soning og ikke har, og man må snu hele livet sitt 180 grader, så må man bytte ut alle kompisene sine man har gjerne familierelasjoner som brutt man har jo ikke noen hverdagsrutiner å gå tilbake til som I utgangspunktet sunne og for å kunne snu om på det så må man jo tenke litt større enn bare en jobb dutt men også nettverk og det sosiale livet, og derfor så ville vi I vår organisasjon og vårt arbeid også ha et fellesskap som vi kunne jobbe sammen med å bygge et støttenettverk, et sunt støttenettverk.
1: Spennende. Skal vi lytte litt på Bjørn Eidsvåg? Jeg ser, og så kommer vi tilbake igjen akkurat til det du snakker om nå.

0: Ja, takk til Bjørn Eidsvåg. Og det jo noe med dette, og jeg kan ikke gjøre alt for deg, men jeg kan være med deg. Mm. Jeg kan legge forholdene til rette for å hjelpe deg. Det vel noe av det jeg opplever du snakker om.
1: Mm.
0: Men så, det litt spennende, jeg nevnte jo mens vi hadde pausen og sånt. Hvorfor valgte dere begrepet røverprosjekt?
1: Mm. Nei, men altså, ikke sant? Vi hadde jo da i starten mest fokus på livet etter soning eller rusbehandling, og mange av dem jo røvere i gåstein. Og det blir jo et livsprosjekt, altså i et recovery-orientert mindset, så tenker man jo at man jobber mot et bedre liv, og det må jo være et livsprosjekt man også selv dedikert til. Så, ja, både for å være litt morsomt, kanskje, være litt utradisjonell. Det poppet liksom bare opp. Ja. Men vi føler jo at navnet på en måte passer veldig godt til akkurat den, det fellesskapet der, da, og det vi fikk til der.
0: Mm. Ja.
1: Så flyttet vi jo til, fikk jo noen store lokaler i Sarpsborg, som vi har fått låne av Ramdal, veldig generøst. Og det var der det ung og innenfor prosjektideen vokste fram da. For da tenkte vi at nå må vi satse litt på det forebyggende arbeidet med ungdom.
0: Ja,
1: også.
0: Hvordan gjorde dere det da? Fordi at jeg har en opplevelse av at det er mange ungdommer som søker seg til det dere.
1: Ja, det har blitt det. Vi søkte først prosjektmidler hos Gjensidigstiftelsen, så til vår store begeistring så fikk vi jo det innvilget da, for ett år. Og da fikk vi satt i gang et fadderteam, som på huset da skulle være likeverdige, trygge voksne personer, og i litt sånn utradisjonell måte å jobbe på, fordi man ikke er, det er en åpen møteplass, ikke sant? Og vi skal jobbe veldig relasjonelt med ungdommene, og det skal ikke være noe krav, altså vårt mål var at når ungdommene kommer hit, så skal de slappe av, de skal få lov til å ta eierskap til huset. Og for at de skal få til det, så må vi også ha en tillitsrelasjon, så vi må jobbe veldig relasjonelt da, med de vi møter. Og det jo ikke så veldig, man må jo liksom bare innstille seg på, man slenger seg ned i sofaen med de, prater med de, hygger seg litt med, deler litt snacks, altså støtter de hvis de har lyst til å gjøre noen prosjekter, sette i gang noen aktiviteter, gir de tillit da, og gir de rom for å mestre. Og så er det jo den tryggheten etter vi blir kjent med de som kommer, at vi, at de også opplever at de kan stole på oss da, og at vi følger opp.
0: Ja, stole på dere i forhold til hva?
1: At vi holder det vi lover, at vi følger opp det vi sier, og hvis de deler noe med oss i fortrolighet, at ikke vi sier det til andre, og at vi er på lag med dem, at vi støtter dem, at vi vil dem vel og ivareta dem, og at vi samarbeider med andre trygge voksenpersoner og viktige samfunnsarenaer.
0: Som for eksempel
1: skoler, foreldre, hvis det aktuelt, så de velkommen inn for å se. Og at vi også spiller på dette med det vi vet er viktig. Vi må liksom prøve å motivere hvis noen kanskje har manglende mestring på skolen, at vi har fokus på å støtte dem i nettopp den motivasjonen med å fullføre skolen, men også vise forståelse for det som kan være tøft og vanskelig, ikke sant? Så vi ikke så opptatt av å være moraliserende i den samtalen vi har med dem. Vi mer opptatt av å anerkjenne det de forteller, og så prøve å veilede og være støttende til det som er den sunne veien å gå, da.
0: Har dere mye samarbeid, for eksempel med BUP, eller med med ungdommens helsestasjon eller tenker dere at dette skal ikke være noe sted hvor man skal drive terapi eller sende videre til terapi, men det skal være terapeutisk, for det opplever jo at det det dere holder på med.
1: Ja, man skal liksom ikke undervurdere den terapeutiske verdien en sånn relasjon har da. Vi kjenner jo det utifra erfaringskunnskap med barn og traumer og psykisk helse generelt, at det jo ofte bare en spesiell annen som kan være utgjøre den ene forskjellen, ikke sant? Og det trenger ikke nødvendigvis være en helsesøster eller sykepleier eller lærer. Det kan bare være en miljøarbeider eller en frivillig på en klubb eller så vi en del av den trygghetsarenaen vi skaper da. Og det særegne med at vi jobber som frivillige i ideell sektor og ikke representerer noen offentlig instans eller helsepersonell gjør jo også at vi kan tillate oss å være litt mer personlige også, ikke sant? At det gjør at det skaper liksom et miljø og litt mer rom for å senke garden. Og så det jo sånn at vi samarbeider jo selvfølgelig med for eksempel forebyggende politiet eller andre klubber, og vi ivaretar jo også barn. Hvis vi har en bekymring, så må vi jo selvfølgelig melde videre. Hvis vi tenker at her det fare for helse og liv, så må vi jo melde videre og ha den gode dialogen med barnevernet for eksempel. Men vi tenker at full gjennomsiktighet er kanskje det viktigste opp mot de andre tjenestene i lokalsamfunnet.
0: Forhold til foreldre og sånn da. Ofte, det har jo vært noen situasjoner tidligere hvor man på parti med barna, som det heter. Mm. Og så skjuler man en del ting for foreldre også da.
1: Ja, altså nå har det ikke vært noen foreldre som har kommet til oss og spurt meg om jeg kan fortelle dem noe som jeg vet og de ikke vet. Men hvis jeg hadde kommet i en sånn situasjon, så hadde jeg vært veldig avhengig av hva det gjaldt, og hadde det ikke vært noe som jeg tenker er relevant for som ikke hadde tenkt hadde vært relevant å melde inn som en bekymring hvis jeg hadde vært ansatt et sted, altså i helsesektor eller en annen tjeneste, så det ikke så relevant å dele det videre heller. Det jo veldig avhengig av hva det selvfølgelig. Men så jeg så opptatt av også at det skal være trygt for foreldrene også, å vite at når de der, når barna deres der, så de på et trygt sted. Og hvis de bekymret for noe, så kan de komme og snakke med meg. Det ikke noe problem. Skal jeg svare dem og være der for dem så godt jeg kan.
0: Ja, fordi at familieperspektivet har du jo nevnt tidligere også.
1: Mm.
0: Dette med at man møter, eller man et åpent foretak, skal jeg til å si, for hele familien. Så det ikke bare enkeltindividene.
1: Mm.
0: Men har dere kommet dit hen at dere har muligheter til å se eller ha tilbud til hele familien?
1: Vi har ikke hatt en hel familie inne annet enn i for eksempel sosiale aktiviteter hvor det kanskje har vært noen i nettverket Røde-prosjektet da, som har hatt barn også, så har vi hatt sosiale aktiviteter. Unge og innenfor jo et fritidshus og en åpen møteplass for ungdom 12-19, så der har det ikke vært sammen med noen foreldre, men vi opplever jo da at det kommer, vi har jo denne butikken i første etasje, så vi opplever jo også å treffe på mange av foreldrene, og at vi blir kjent med mange av foreldrene også, at vi får en god prat med alle sammen. Og så det jo veldig ønskelig da, hvis vi får videreført et tilbud her nå I 2023, at vi kan ha mer åpne, for det har det vært et ønske om flere som har spurt om det, spesielt ved juletider og sånn, om det var mulig å kunne åpne stua for noen hyggeligere familiejuleaktiviteter da. Og det kunne jo vært.
0: Ja. Mm. Ja, for, og av og til har jeg jo sett så har du jo tilbud om å ta med ungdommen for eksempel inn på Tusenfryd og aktiviteter og sånn og hvor, ja, rent økonomisk det koster jo en god del penger det. Ja, det foreldre som blir involvert
1: Ja, nei, altså da hadde vi jo som sagt fått en, da hadde vi et budsjett for sommeraktiviteter da, støtta gjensidige. Så det vi gjorde da var at vi dro midt i sommeren, hvor kanskje de fleste som av naturlige årsaker ikke var hjemme, som var så heldige og kanskje var på ferie, hadde reist utenlands eller var på camping eller hytta eller hva som helst, så var det jo en pulje som var hjemme midt I fellesferien og det var de vi tok oss på Tusenfryd
0: ja,
1: ja. Så det, og det jo også for oss å kunne komme seg litt ut, finne på litt andre kjekke ting, gjøre litt, gi litt kule store opplevelser ikke bare henge lokalt I byen og for å kunne bli bedre kjent da
0: det med tilhørighet, sånn som du startet med å snakke om, og så jo ja, tydelig at dere klarer å bygge opp denne opplevelsen av tilhørighet, og spesielt når du har snakket om psykisk helse og sånne ting, og når på en måte man legger mest fokus på ungdom som kommer fra familier, sårbare familier, som et begrep som brukt også. Men så etter hva jeg forstår så det ikke bare barn av sårbare foreldre skal jeg til å si nei. Sårbare familier
1: nei, det det absolutt ikke det jo vi har jo åpent for alle og så det jo med den bakgrunnen vi har, så har vi jo ekstra hjerte for de som kanskje selv ikke føler at de kommer fra en helt A4 familie men vi gjør ikke noe forskjell på det, noe synlig forskjell på det vi veldig opptatt av at vi skal prøve å bygge et mest mulig inkluderende fellesskap som også da genererer kanskje videre inn I et inkluderende lokalsamfunn da. Ja, for jeg tenker at det veldig viktig at vi ikke har et skille mellom oss og dem og tenker og spesielt I disse tider også hvor det så veldig mye fokus på ungdommene I mediene og at vi prøver oss å dempe det litt da, og prøver å få fram litt få fram at det ressurser hos ungdommene også at ikke det bare galskap
0: ja, ja fordi det, når jeg kommer inn I forhold til psykisk helse også så, det har jo vært en veldig oppblomstring av psykisk uhelse om man kan si det sånn blant barn og ungdom så det jo flott på en måte at man har muligheter til å kunne ha et tilbud som dere har men det kan ikke drive seg bare to stykker
1: nei, vi må jo spille på frivillige så vi har jo et team av frivillige som vi kaller det fadderteamet
0: Har dere nok?
1: På huset.
0: Og nå har jeg mulighet til å...
1: Ja. Nei, vet du, får jo aldri nok. Vi skulle jo gjerne hatt flere, så nå har vi jo litt redusert åpningstid. Men vi akkurat nå vi 5 frivillige totalt, og vi minimum 4 per vakt.
0: Ja.
1: Det liksom det vi etterstreber. Så nå, på onsdag, så hadde vi... Vi var 44 besøkende I løpet av hele kvelden. Og da var det var ikke 44 som var der konstant, men det var ganske mange som var der gjennom hele åpningstiden. Og det ganske store lokaler, så for å kunne ha mulighet til å spille biljard, sitte og prate, henge på musikkstudio, gjøre de tingene sammen med, og ikke bare løpe rundt og passe på at ingen gjør hyss. Ja. Da må man klare å fordele seg også, da. Ja. Så må vi være nok folk.
0: Mm. Og de riktige folk også, da.
1: Og riktige folk. Ja. Mm.
0: For det må være noen som klare på en måte å koble seg sammen med ungdommen også.
1: Mm.
0: Og være gode. Mm. Jeg tenkte vi skulle ta en sånn liten musikk igjen.
1: Ja.
0: Og det passer jo godt. Det virker jo som at det opplegget dere legger opp til,
1: mm.
0: der det mye lys og varme.
1: Mm.
0: Så Åge, jeg har jo selvfølgelig spesielt godt forhold til Åge. Så hvis vi kan høre på lys og varme nå.
1: Mm.

0: Takk, takk til Åge. Og da tenkte skulle gå vinkle det mer over til det med det som dere tar opp røveprosjektets formål å tilby mennesker med rus- og soningsbakgrunn et nettverk av like personer, sånn som du nevnte, en mestringsarena for selvutvikling og arbeidstrening med mål om ordinært meningsfullt arbeid. Og da er det jo dette igjen tilbake til psykisk helse, sant det? Ja, i 2014 så publiserte Oslo Universitetssykehus en rapport som viste hvor dårlig det står til med innsattes psykiske helse. Hele 92% viste tegn til psykiske lidelser eller personlighetsforstyrrelser, snakker de om. Og for lite ressurser og det underdimensionerte helsetilbudet i norske fengsler også, fører til at innsatte av og til blir sykere av å sone. Så økt satsing på psykisk helse i fengslene burde man kanskje støtte opp, uavhengig av politisk tilhørighet også. Det er jo et problem sånn, at det har blitt mindre midler til fengslene nå. Men rehabiliteringen er jo fundamentet i det her norske kriminalomsorgen. Tanken er jo sånn som du snakket om også, at innsatte skal tilbake til samfunnet etter rent soning. Det er viktig å forberede den enkelte innsatte for et normalt liv, både av hensyn til den enkelte og til samfunnet. Og psykisk helse er jo en fremtidig investering. Hvis fengslene forverrer de ansatte psykiske helse, ender vi fort opp med direkte linje fra fengslene til NAV, til psykiatrien, eller tilbake til fengslene. Og alternativet er at de ansatte blir en ressurs for samfunnet, sånn som du nevnte også. Det er svindyrt å ikke arbeide forebyggende med dette her.
1: Ja.
0: Hvis man tenker på, selv om det er ulike budsjetter av og til man snakker om, så en satsing på psykisk helse i fengsel koster, men penger man legger inn det blir en fremtidig investering. Og alternativet er jo så mye dyrere. Men det er noe man får forståelse for det.
1: Ja.
0: Og da er det jo eller du har jo mye erfaring og mye tanker om hvordan skal få jobba videre med dette her også. For nå har du jo midler fra sånn prosjektmidler, men det er jo et godt spørsmål også, er dette et frivillig jobb for frivillige organisasjoner? Eller tar man bort kravet til det offentlige om at de må ha et godt tilbud? Ja. Det ble en lang innledning, men...
1: Ja, men jeg tenker jo at de fleste kommuner da, har ikke så veldig dårlig tilbud, men det er liksom alle de overgangene imellom der som er veldig vanskelig og utfordrende. Det hjelper ikke hvis du slipper ut fra et fengsel med søppelsekken på ryggen og kommer ut fra toget på Oslo S med en 200-lapp i lomma, og så må du vente over helgen før du får komme inn på NAV, som skal føre deg videre til den nye boligen gjennom boligkontoret og så videre. Så det er liksom, du får alt, hvis du står der alene, og du ikke har noe annet sted å gå i mellomtida, da er veien kort da, tilbake til det samme gamle,
0: ja.
1: På en måte. Så det jeg tenker, det som jeg og flere da, tenker vi absolutt bør ha mer fokus på, er hvordan kan vi få det til å bli bedre samhandling mellom kommunale, offentlige, statlige og frivillige og lokalsamfunnet. For det er jo... Livet er jo ikke bare isolert til hva den enkelte tjeneste kan tilby. Livet er jo helhetlig, mye mer komplekst enn som så. Hvis vi hadde fått det mer naturlig å bruke frivillig ideell sektor til nettverksarbeid, til det sosiale, I de overgangene etter kontortid, der hvor NAV ikke strekker til, eller der hvor fakt ikke strekker til, eller boligkontoret ikke strekker til etter klokka fire, ikke sant? Så, eller I helgene, så hadde vi kanskje klart å fylle livet litt mer ja. Til den enkelte.
0: Nå snakket du om fakt.
1: Ja, det var et eksempel. Ja, altså det jo et oppsøkende ambulant team det som du ja, hvis du får en ruskonsulent for eksempel jobber noen ganger I fakt
0: ja.
1: Som blir en kontaktperson og en slags los altså hvis du har en rusproblematikk da, og du kommunen har gitt vedtak på at du såpass du såpass sårbar at du I behov for en ruskonsulent som kan følge deg ut ja. Jeg ja. Vet ikke hvor mye mer vi skal si om
0: det Neida, men Nei. Det bare dette at når vi bruker disse bokstavkombinasjonene ja, som blitt så fantastisk mye av så det greit å på en måte oppsøke det men så snakket du om disse overgangene Og jeg fikk jo en sånn følelse av at du mente litt om disse skottene imellom ulike hjelpetiltak også.
1: Mm.
0: Og jeg tenker jo når vi snakker om sant, hvis vi skulle ta utgangspunkt I at faktisk 9 av 10 av de som soner, og det jo 11 000 mennesker som innom fengslene I løpet av et år, 3200 sitter til enhver tid I fengsel og hvis det over 90% av de som sliter så jeg tenkte vi skulle ha et annet program og snakke om det med det psykiske helsetilbudet I fengselen men man trenger jo virkelig et godt tilbud etterpå, for ikke å snakke om før, slik at man ikke kommer I den situasjonen at man må inn til soning.
1: Mm. Hvis jo fellesnevneren for mange som har klart å bygge seg et liv etter soning, da, ligger I det sosiale også. For det livet man klarer å bygge seg skritt for skritt, gjør at summen av det for mange til slutt blir så meningsfullt at man får så mye å tape hvis man faller tilbake.
0: Ja.
1: Mm.
0: Men hvordan skal man se og få motivasjon til å få troa på at det har noe hensikt? En del har jo vært innom systemet I mange, mange herrens år, helt siden ungdomsalderen eksempelvis, og sett at det fungerer jo ikke.
1: Nei, altså jeg har jo jeg jo sosionom også, jeg har jo jobbet med å følge en del sårbare grupper I møte med systemet, og det har erfaring med de som rett og slett nesten litt sånn gitt opp av systemet etter mange år I tiltaksapparatet og med den beskjed om at nei, men de nyttiggjør seg ikke av tilbudet og det ikke noe hensikt å gi deg en sjanse til innpå avrusning eller rusbehandling for eksempel fordi det har du prøvd et par ganger før nå tidligere så det så vi jo ikke gikk så bra og det koster jo masse penger, ikke sant? Men poenget at hvis det skal ha nytteverdi da, hvis noen skal nyttiggjøre seg av tilbud, så må jo tilbudet også ha nytteverdi for den enkelte. Gir det mening?
0: Ja, de må se nytteverdien selv også.
1: Mm.
0: Ja.
1: Og for at de skal se det, så må de jo også oppleve en følelse av håp, og mestring, og ikke minst mening I hvorfor de skal gjøre det. Og så tenker jeg at det så viktig at når noen skal sette seg ned og lage sitt eget ettervern, etter soning eller rusbehandling, så må du jo fylle livet med noe som de synes viktig og som de synes meningsfullt og da det jo også viktig at de menneskene som sitter rundt som skal hjelpe den enkelte forstår at ja, at de nødt til å ta hensyn til hva det som viktig for han eller hun
0: ja.
1: Og faktisk la det være litt førende for, for de tiltakene som blir satt opp eller hvordan tilbudet utformes
0: ja høres litt eller litt utifra erfaringen også, så jo dette litt vanskelig av og til mm. jeg var jo også prosjektleder I et rusmiddelprosjekt og jeg husker jo spesielt en som deltok I dette her og han var vel en av de som, som jeg opplevde som håpløs
1: mm.
0: jeg kjørte ham til og fra psykiatrisk og, hvor han fikk da ruspsykosa og
1: mm.
0: ikke tale om jeg tenkte nei, jeg måtte bare gi opp men så møtte jeg han 25 år etterpå
1: mm.
0: kjørte bil, hadde familie fremdeles så var han nok en spesiell fyr
1: mm.
0: men han fungerte
1: ja.
0: Og det virket på meg som at det var litt tilfeldighet da. Han møtte jo evangeliesenteret da, og de tok tak I en
1: mm.
0: så selv om jeg syntes han var håpløs og psykiatrien syntes han var håpløs så fant noe
1: mm.
0: som klarte å huke den opp I forhold til
1: mm.
0: så av og til så har jeg en følelse av at det litt flaks også.
1: Ja
0: hvem man møter
1: ja det nok, og så det jo veldig personavhengig også da
0: ja.
1: Og jeg opplever jo at det, at den at personen du møter som skal hjelpe deg videre som faktisk kan støtte deg på veien, at det går noen sammen med deg på veien som kan støtte deg og backe deg når du føler deg motløs selv
0: ja.
1: Ja det tror jeg veldig viktig I hvert fall for mestring av motivasjonen til å fortsette og så må man jo også ha vite hvorfor gjør man det her huske hvorfor man må få seg et hvorfor
0: ja.
1: Og så må den personen som da støtter deg eller de hjelperne rundt de må også være såpass ha en såpass god relasjon til deg da at de også skjønner hvorfor du gjør det og kan minne deg på det
0: ja minne deg på hvordan eller hvorfor du skal fortsette å jobbe
1: mm.
0: fram imot
1: mm.
0: noe positivt
1: ja.
0: Ja, det, altså, men det krever jo veldig overskudd av de som skal være hjelpere også
1: Jeg gjør det egentlig det?
0: Ja.
1: Ja,
0: jeg tenker jo det.
1: Ja, for man må gi av seg selv. Det jo sant.
0: Ja.
1: Man må jo kanskje tåle å bli fortalt noen ting. Men da må man jo gå og ta noen ransakelser med seg selv da, som hjelper. Hvis man ikke klarer å møte mennesker og bære det de kommer med, det de kommer med på en måte, så... burde man kanskje fått seg en ny jobb
0: jo det litt spennende jeg tenker jo på det eksempelet som jeg hadde og sånn at jeg ga opp dette her og psykiatrien ga vel opp og,
1: mm.
0: jeg skulle ikke si alle ga opp
1: mm.
0: unntatt det var noen som nekta å gi opp
1: mm.
0: Og det jo dette med hvordan sørge for å få påfyll hvordan hjelper han nå?
1: Ja, det tror jeg også kjempeviktig tror du det veldig viktig å ha det den kulturen også som hjelper i sammen med kollegaene dine nå da, at man har en felles forståelse for ja, hvordan man jobber med mennesker at man kan ha lav terskel for oss og sperre med hverandre etterpå hvis det spesielt I psykiatrien der møter man jo mye tungt som kan være tøft å stå I og det jo mange av oss og mange av de som jobber I de yrkene som kanskje har en egen erfaring eller har hatt noen traumer I oppveksten selv eller pårørende til noen og at det vekker noen følelser hos deg også, som, ja, som du må handskes med, og for at du skal kunne gi god, god hjelp, så må du jo også ha et bearbeidet forhold til det, og da du jo avhengig av å kunne snakke med noen om det etterpå.
0: Ja. I Røvi-prosjektet har dere noe system for å ta vare på hverandre?
1: Mm.
0: Briefing, debriefing, fine ord, men...
1: Vi veldig opptatt av, av at det skal være nettopp det her med åpen dialog og lav terskel for å ta opp ting, og dette med at vi alltid skal våge å være direkte med hverandre. Det er ingen, alle følelser er lov. Og spesielt når vi kanskje også jobber med ungdommer også, så må vi også ha lav terskel for å kunne reflektere med hverandre etterpå. For at vi skal kunne gå gjennom våre egne følelser hvis vi har stått i møte med noe som kan ha vekt noen reaksjoner hos oss. Og så er det veldig viktig med den speilingen tilbake, sånn at du kanskje også kan se deg selv i noe som du ellers kanskje ikke ville tenkt over hvis du bare hadde stått og tenkt på det selv, ikke sant?
0: Men det er litt tøft å bli speilet på ting man ikke har gjort godt nok.
1: Men det trenger jo ikke nødvendigvis være noe du ikke har gjort godt nok, men jeg tenker jo også at det kommer jo an på hvordan du legger det frem, da.
0: Ja.
1: Så jeg har veldig sansen for alt som kan få deg til å tenke kritisk, men i en positiv retning. Alt som gjør at du kan undre og reflektere selv, for det vokser man jo på. Så jeg kunne for eksempel, hvis du gjorde noe eller tenkte noe i møte med noen, og så var du usikker på om det var greit, eller så var du veldig, veldig bastant på at jo, sånn er det. For det tenker jeg, og det tror jeg, og sånn er det. Og så kan jeg kanskje, men hvorfor valgte du å gjøre sånn og ikke sånn, for eksempel? Og hvorfor tenker du det, og ikke det jeg tenker sånn? Og, altså at ikke det skal være noe sånn, jeg har rett og du har galt, men heller være litt spørrende da, med hverandre, og tenke litt høyt sammen.
0: Reflekterende. I større grad enn den der moralske. Ja, det begynner å gå imot slutten, sier her.
1: Ja, akkurat når vi begynte å bli varme i trøya, ja. Det er morsomt.
0: Men sånn er det. Men da er det jo naturlig på en måte å få med seg Åge Aleksandersens Trondheimsnatta, som jo ble skrevet og laget mens Åge jo var fantastisk redd for hvordan skal det gå med kameraten min som har vært utsatt for en alvorlig ulykke.

Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken I Værøy kommune I går, ble det gjort funn av en død person I strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm I Litauen I dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere I hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget I litauisk luftrom. En kvinne sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen I 30-årene svømte I sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt I land I live og fløyet til sykehus I luftambulanse, melder NTB. EU-landene blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema I EU I mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det ble I natt igangsatt en redningsaksjon I Søre Buvatnet I Sør-Aurdal etter at det innkom melding om en kantret båt, opplyser innlandet politidistrikt.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Ja, hei. Da ønskes dere hjertelig velkommen til ønskekonserten i dag, den 10. juni, her på Radio Øst. Takk for at dere sender hilsninger gjennom ønskekonserten. Det er alltid hyggelig å få hilsen på radioen dere. Det er Bjørg Isbakke som er i studio og leser hilsninger, og Gry Zakariassen er tekniker. Da starter jeg med første hilsen her. Vi ønsker å sende en hilsen til Marit og Knut Erik på Rålsøy, Frøydis og Ragnar, Anne og Øyvind, Øvd Frøne, Venke Eide, Maria Larsen, Marianne i Sandefjord, med ønske om en fin dag. Hilsen og klem fra Sigrun og Øyvind. Og ønskeplata det der, det er melodien Bare en hund.

Ja, der hørte vi Elvis Presley med Muddy Blue. På neste hilsen så står det følgende. Ønsker å sende en hilsen til Turi og Finn, og Inger, og til Torbjørn og Anne, og Gry og Knut. Og det er en hilsen fra Janne. Og plateønsket, det er Anne Berit, Se etter meg.

Ja, det var da Ronald Holmberg med Gratulerer med dagen. Så på neste hilsen så står det følgende. Vi ønsker Aud og Paul gode og late sommerdager på knatten. Håper vi snart treffes igjen. Og det er en hilsen fra Ragnhild og Sigbjørn. Og planlagt å ønske det er God rest here on the mountain. Det var ønsket med Vince Gill, men den fant vi ikke, så vi spiller den med Bill Gaither med team.

Ja, her hørte vi God I Sea Gone Mountain med Billy Gaither med Team. Det var melodien som gikk nå da. Så kommer neste hilsen. Jeg sender en god hilsen til Astrid Nyhus. Ønsker deg god bedring og tenker på deg, Astrid. Hilser også til Egil. Og det varme tanker fra Bjørg Isebakke. Og plateønsket Ronald Holmberg med Rosen og Sommerfuglen.

Ja, det var Ronald Holmberg med Rosen og sommerfuglen. Så leser jeg videre på ønskelisten her. Vi ønsker å sende en stor hilsen til Bjørg i Råde, Vebjørg i Askim, Gerd Hansen, Liv Kristvik, Laila Haug, Toril og Allan, Kari og Gunnar, med ønske om en flott dag. Hilsen og klem fra Sigrun, Øyvind og Pluto. Og ønskeplata der, det er med Mats Blads, gi oss år tilbake.

Der hørte vi Mats Plass med Gi oss år tilbake. Så leser jeg på neste hilsen her. Sender en hilsen til Sigrun, Øyvind og Pluto. Tordis og Målfrid i Vartøy. Venke i Eide. Vebjørg i Askim. Frøydis og Ragnar. Gry i Halden. Og Liv i Kristvik. Ønsker alle en god dag. Og det er en hilsen fra Bjørg i Råde. Plateønsket her, det er også med Mats Plass ved Silverforsen strand.

Ja, da hørte vi Amazing Grace med Nana der. Det var den siste hilsen vi hadde i dag. Så jeg takker for at dere har vært flinke til å sende inn hilsinger. Veldig hyggelig. Og så minner jeg om at ønskekonserten, den kommer i reprise på lørdag klokka 12.05. Og neste onsdag, da er det ny ønskekonsert klokken 14. Og da er det bare til å sende inn hilsninger og gratulasjoner. Og da kan dere sende til e-mail ønskekonserten alfakrøllradioost.no. Eller så er det også mulighet til å sende kort eller brev i posten. Da er adressen ønskekonserten Radio Øst, postboks 14, 1641 Råde. Men posten er ikke så rask i sendingen sin om dagen, så det enkleste og det er at dere sender på e-mail. For nå er det også ønskekonsert, og så er det at det er ferietid her på Radio Øst. Og da skal alt prøve å klaffe, og vi skal få det til å stemme alle sammen her. Og da er det ikke alltid det er folk her. Men det går an å prøve å ringe på telefon. 69 29 42 42. Det er telefonnummeret i Radio Øst. Og da er det mellom klokka 10 og 14. Men jeg kan ikke garantere at det er folk her i studio hele tiden da, på grunn av ferietid. Så det var litt informasjon der. Og da er det Bjørg Isbakke som har lest hilsninger, og tekniker det har vært Gry Sakariasen. Så vi skal ha en avslutning i dagens ønskekonsert. Og det blir Atter sol og sommer, og det er med Jens Bukke Jensen. Gry og jeg, vi takker for følge, og ønsker dere en fortsatt god sommer. Ha det bra!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter.
1: Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget i litauisk luftrom. En kvinne er sendt til sykehus med kritiske skader etter å ha blitt angrepet av en hai på en av Australias mest populære strender. Kvinnen i 30-årene svømte i sjøen da hun ble angrepet av haien. Hun ble dratt i land i live og fløyet til sykehus i luftambulanse, melder NTB. EU-landene er blitt enige om å videreføre kompensasjon til flypassasjerer ved forsinkelser på 3 timer eller mer. Pengesummen vil også forbli uendret, melder NTB. Rettighetene til flypassasjerene har vært et stridstema i EU i mange år, og den endelige teksten ble formulert like før fristens utløp. Det var nyhetene. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.
2: Da det tid for Jukebox her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen. Ja!

Ja, kjære folkens, kjære godtfolk, dette Thomas Neråsen som på luft igjen. I dag så byr jeg deg på programposten Jukebox, som jeg alltid pleier på denne tida. Jukebox spiller norsk dansbar musikk av ulike slag. Jeg nevner navn som De Lillos, Maj-Britt Andersen, Nordre Sving og Per Müller, for å si litt om det jeg har på dagens meny. Vi starter 1989 med Kjetil Kjelle, som fikk litt gjennombrudd på den tida med plata om sangen og figuren OL-fatteren i forbindelse med at Lillehammer hadde fått OL i 94. I 88-89 raste OL-feberen for fullt, for da skulle vi gjøre klar alt til OL, og det var mye å gjøre, mye som skulle bygges og så videre. Og Kjetil Kjelle, han ga sitt bidrag i form av sangen OL-fatteren. Den skal vi høre på først. Når den ferdig, så kommer en gruppe fra Nord-Østerdalen, nemlig Kviknegutta. I mange år var de Norges lengst levende danseband, eldste nåværende danseband, men nå har Kviknegutta gitt seg også, men her kommer en sang de har spilt inn på engelsk, Let the Loose and the Drag.

Det var kvikne gutta, Let the Loose and the Drag her I Jukebox. Så skal vi til en gruppe som egentlig ikke forbindes med dansemusikk. Men den sangen jeg har plukket, jeg synes den har ganske dansbar takt, ja. Vi skal høre De Lillos I hvert fall. Og musikk fra plata Svett Smil fra 1990. Og I denne sangen her skal det handle om spøkelser. Når den ferdig så kommer en dame fra Toten, Maj-Britt Andersen, søstra til Inger-Lise Rypdal. Vi skal plukke fram en singel som Maj-Britt Andersen ga ut I 1979, med tekst og melodi av Christian Lindemann, nemlig «Jeg ringer deg I kveld».

Jeg ringer deg i kveld, fikk du der ifra Maj-Britt Andersen. Så skal vi til kassettserien Melodier vi minnes, som solgte i bøtter og spann på tidlig 80-tall. Den første melodien blir fremført av en som heter Lisbeth Jensen. Hun var med som fast artist på en del av disse kassettene. Hun skal synge om tiggerpiken. Deretter kommer en kvinnestemme, litt usikker på hvem er. Det kan hende det også er Lisbeth, litt usikker, for det står ikke noe navn på denne utøveren her. Men sangen tror du kjenner igjen, nemlig «Jeg venter på deg til du kommer».

Fri som fugla fikk du der ifra Nordre Sving, og vi holder oss i Oslo-distriktet. Hvis vi drar litt sør for Oslo, så kommer vi til plassen der Nye Midtbøs Orkester hadde sitt utgangspunkt. Her heter Nye Midtbøs Orkester, men tidligere heter Midtbøs Kvartett. Vi skal høre to sanger de spilte på en kassett for en del år siden. Vi skal vel tilbake til 80-tallet, tror jeg. Vi begynner med Borta bra, men hemma best på svensk. Neste melodi også på svensk. Den stammer opprinnelig fra Mats Rådberg og Rankarna, nemlig Gjør det igjen.

Og så glemte jeg å introdusere låt nummer to. Dere som er litt bevandret innen Melodi Grand Prix, kjente kanskje igjen låten dere nettopp hørte, nemlig Petter Øyen, i samsang med Bobby Bear. Petter Øyen vi kjenner fra trøndergruppa Sier Gubba, er det vel? Og Bobby Bear, som er en countrylegende fra USA. De slo seg sammen for å spille inn en låt til Grand Prix i 2012. Den vant ikke, men var veldig fin. Things Change het den der. Ja, da skal vi gå videre her i Jukebox. Vi skal høre Reddik fra Molde i en innspilling fra 1979. Vi skal høre om årets første sommerfugl. Finn Erlandsen er det som synger på den plata, på den låten. Det er han som var vokalisten i Reddik. Når den er ferdig, så skal vi til nordnorske Rikingan. Vi skal tilbake til 1995 og en singel som kom ut i året med tre låter på. Vi hører en låt som også senere blitt utgitt på albumet Rikingan, men her var den i den opprinnelige versjonen med tekst og melodi av Ove Skei, nemlig Aldri i livet. La, la.

0: Er det slutt nå?
1: Du hørte aldri livet med tre nordnorske rikingene. Så tar jeg med en kort og fin, kort og artig sak ifra Melodier vi minnes serien igjen. Her er det Roger Eilert som er vokalist. Denne kjenner nok mange igjen, nemlig sangen om pinnsvinskinnet.
2: Og mannen om friskete kjæringa sin, når lyden setter vakker bort.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Vi skal høre Ronny Nilsen, ene halvdelen av Pegasus, og låta Ta meg nå, som han spilte inn i 2021. Og etter det så tar vi med Rikke Nordmann, sangerinne som også har vært med i Grand Prix. Hun synger en låt som kan, som har litt mer sånn moderne dansetakt, så den er vel mest egnet for de litt yngre lytterne mine, hvis jeg har det. Låta heter i hvert fall Trophy Boy. Og med det så takker Thomas Gjerossen for følge her i Jukebox for i dag. Jeg er tilbake neste uke til samme tid, på samme kanal, så jeg håper høres igjen da. Ha det godt så lenge, og takk for meg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter.
1: Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den er nå avsluttet uten funn, og pårørende er varslet, opplyser politiet. Det er foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra Sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Objektet som utløste alarm i Litauen i dag tidlig og førte til at NATO-jagerfly ble sendt på vingene, viste seg å være en værballong. Det opplyser Litauens nasjonale krisehåndteringssenter. Innbyggere i hovedstaden Vilnius ble varslet om at en mulig militærdrone var oppdaget i litauisk luftrom. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette er Radio Øst.

Hei på dere der ute, dette Kai Robert. Radio Øst en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år.

Hei på dere! Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Det er gøy å gjøre. Velkommen til Musikk for øre med Kjetil Aabe. Mai-Britt Andersen var det som åpnet med Vise for gærne jenter. Vi skal lytte til Ingmar Nordstrøms med Elefant-sangen.

Vi skal reise til Mjøsa, og vi skal lytte til Vazelina Bilopphøggers, som skal få lov til å dele ut denne titlen til deg. Feil side av Mjøsa.

Puggers var det vi fikk med oss. Kanskje ikke den lystigste sangen, men et godt innhold var det I alle fall fra hverdagslivet. Gene Kelly kommer her med Singing in the Rain.

Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabø. Vi skal til Sarpsborg nok en gang vi, for det erklært som en solby I Norge, og Kai Robert har sammen med læringsverkstedet Barnehage Doremi laget denne melodien og denne sangen. Og her synger hele barnehagen sammen med Kai Robert, solbyen Sarpsborg.

det er sånn det er, vet du. Vi har vel noen søte sjokolader rundt omkring de fleste av oss, tenker jeg. Jarle Aabø, du der? Her kommer vi, og vi vil gjerne høre om din hemmelighet.

Carmen var det vi fikk med oss på musikkforhøret med Kjetil Åbe. The Cambridge Singers sammen med John Rutter fremfører All Things Bright and Beautiful.

Vi kjenner vel alle melodien Somewhere Over the Rainbow. Den utgitt på mange forskjellige måter og arrangement. Hugo Rasmussen kommer her med sin kontrabass og spiller for oss Somewhere Over the Rainbow.

Som gammel kontrabassspiller må jeg si dette her var nydelig og litt annerledes. Jeg trodde nesten ikke at det gikk an å spille så vakkert på en kontrabass.

Musikk for øret over for denne gangen med Kjetil Aabe. Jeg skal avslutte litt humørfullt med en sang med Maj-Britt Andersen, og det en oppfordring til kanskje å bytte litt på det man skal spise. Sangen heter i alle fall «En makrell i dill og to halvdøve sild».

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter. De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flytte tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrredal.
1: Radio Øst.
2: 7A.
3: What number is this, Chip?
2: 7A.
3: Okay, not me, like, don't get excited, man. It's because I'm short, I know.

og velmøtt til et nytt program med tyske toner her på Radio Øste. Jeg heter altså Ingim og skal bli med dere denne snaue timen, og vi hørte Bregens Welderdorf-musikanten som åpnet i dag med melodien Campo Amore. Det den svenske gruppa vikinger som hadde sine fire CD'er i Tyskland, og en av melodiene de hadde het Die Strasse der Sehnsucht.

Fra vikinger og de strasse deres sinnsukt skal vi nå over til en bayersk folkemelodi. De har jo en del som går igjen og man ikke vet opphavet på, og vi skal høre melodi som heter Bosner Bergsteigerlied.

Det var Bosner Bergsteiger Lide. Bin Jostler, han fremme med sitt orkester. Det blir masse musikk og masse sang, som det jo gjør i den tyske musikkverdenen der, som alle andre steder. Ja, The Musikanten titelen.

En meget populær gruppe fikk du høre nå, Fernando Express med Samba Moonlight. Vi skal opp I Tirol, det Skyldsen Jeger som skal ta oss med dit, med melodien I den skjønne Tiroler Bergen.

Det er tyske toner du fortsatt hører på her på Radius, og jeg heter altså Ingem, og det er gruppene, eller duoene, som vi tar for oss i dag også. Fra Skylsen Jäger og i de skjønne Tiroler-fjellene så skal vi nå over til Kastelroter Spatchen. De har en melodi, den heter Rosanna.

Da fikk du med deg Nokalm Quintet, Weine nicht um ihn. Det palastorkester som står klare for å underholde deg i neste melodi, og den heter O Donna Clara.

Det var historien det om Donna Clara, framført av Palast Orkester. Nå skal vi til Alpen Trio Tirol, og de skal fortelle litt om Eine Sigøyner.

Det var Vincent og Fernando. Nå skal vi over til siste melodi i tyske toner i dag. Jeg heter Ingim, og takk for følge. Her på Radio Øst så får du mer tysk musikk. Det er bare til å henge med. Montana Symfoniorkester er det som skal avslutte for oss i dag med en melodispinn i midten dem feuer. Ha det fint og på gjenhør!

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16. Du får nyheter.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene, som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

litt på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Kids Hall. Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12 starter vi opp. Masse variert musikk, så skru på radioen og få med deg det du også. Ja, programmet altså. Variert middagsmeny her på søndager med start klokken 12.
1: Da vi klar for fra svensk topp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med brittiske Electric Light Orchestra og låta Living Thing fra 1976, så kan Thomas Enråsen ønske velkommen til ukens Fra Svensktopp til rock'n'roll-sending her på din lokale radio, hvor jeg nok gang skal spille mye god og variert musikk for deg, både norske og utenlandske artister om hverandre. I ukas album møter vi en populær kar fra Toten i dag, nemlig Eldar Vågan, hjernen bakom Vasslin og Bilopphøggers, men han skal synge musikk fra en soloplate i dag, som han ga ut på 80-tallet. Ellers blir det artister som Reiners Big Band, BJ Thomas, Rune Rudberg og The Beach Boys, for å nevne litt. Vi går over til litt norsk filmmusikk fra en av mine norske favorittfilmer, store norske favorittfilmer. Det var vel i, om jeg tenker litt, tror det var i 1982 at filmen 50-50 hadde premiere på norske kinoer, og 50-50, det var en film som inneholdt mye musikk, mye rock'n'roll musikk, og nå skal vi høre en av låtene fra soundtracket til den filmen. En av, eller den som han som spilte den store hovedrollen i filmen, det var Steinar Raaen, eller Steinar Danny Raaen, som han gjerne blir kalt. Her skal han synge en sang som også var med i filmen, nemlig Mommy Honey.

Mami har med fikk du der fra Steinar Danny Råen. Filmmusikk fra filmen 50-50. Nå skal vi til et dansk storband jeg har spilt flere ganger før, nemlig de som kaller seg Reiners Big Band. Ofte har du hørt Reiners Big Band med en kvinnelig vokalist her i mine programmer, men nå skal vi høre instrumentalmusikk, slik det ofte skal være, slik det gjerne skal være med et storband da. Det er ikke så ofte man forbinder sang og vokal med storbandmusikk, men Reiners Big Band, de har litt av begge deler. Nå skal det komme en instrumental versjon av en kjent slager fra 70-tallet. Villars People var det som gjorde denne populær, nemlig YMCA.

Det var danske Reiners Big Band og deres versjon av Village People-låta YMCA. Det er det norske, det er det engelske uttrykket for KFUM, KFUK. Og i Sverige så har de et annet titel på den, der heter den RFSU. Og det var de som ga ut eller solgte kondomer, nemlig Riksforbundet for seksuell upplysning. Kan også fortelle at det her i Norge er gjort med gruppa Nemesis, og heter den Kjør NSB. Og er en hyllestått til de norske statsbaner, så enten det handler om kristne organisasjoner, sex eller jernbane, så er det samme melodien, for å si det sånn. Nå skal vi til en kar som levde fra 1942 til 2021. Han kom fra Oklahoma i USA og kalte seg BJ Thomas som artist. Han het egentlig Billy Joe Thomas. Han var kjent for sine pop, country og kristne hits gjennom 60-70- og 80-tallet, og BJ Thomas sin største slager var vel den som kom i 1969, nemlig Raindrops Keep Falling on My Head. I dag kjører en sang som BJ Thomas spilte inn på plate i 1989. Den heter Midnight Minute.

Det var BJ Thomas og Midnight Minute fra 1989 her ifra svensk topp til rock'n'roll. Så skal vi ha en duett her etter programmet som kom ut på begynnelsen av 90-tallet. Det en duett mellom den engelske artisten Paul Young og italienske Zucchero eller Adelmo Fornaciari, som den egentlig heter. Disse to sang en låt sammen i 1991 som ble en ganske stor hit. Paul Young, han startet jo opp på, ja, når var det? Litt usikker, men han startet på 70-tallet, på slutten av 70-tallet startet han sin karriere, var medlem av flere ulike band, før han startet en suksessrik solokarriere, som såkalt tenåringsidol på 80-tallet. Han har gjort flere store slagere. I 1991 kom denne skal spille nå, som altså gjør sammen med italienske Zucchero, og da skal vi høre på sangen som heter Senza Una Donna. Achille!

Det var Paul Young som sang sammen med Zucchero i låta Senza Una Donna. Det betyr noe sånn som Without a Woman, står det som engelsk titel her. Uten ei dame, for å si det på litt godt norsk da. Så skal vi ha norsk musikk, men med engelsk tekst. Vi skal til Rune Rudberg, Trøgstads store sønn, som slo gjennom på 80-tallet med storslageren Ut mot havet. Et år eller to senere kom oppfølgeren Vinger over Europa. Den ble ikke like populær, men synes den var minst like fin som Ut mot havet. Og når det gjelder Ut mot havet, så hører jeg nok i dag heller på Vinger over Europa enn å høre på Ut mot havet. For Ut mot havet, det er en av de låtene jeg synes er alt for mye spilt, alt for jævlspilt da, på norsk radio og så videre. Og jeg spiller sjelden de største landeplagene her i mine programmer, henne gjør det innimellom. Men nå skal vi plukke ut en litt mer ukjent låt fra Rune igjen, fra Plata Vinger over Europa fra 1989. Dette er Something Right.

Something Right sang Rune Rudberg inn på plate I 1989. Så skal vi til California møte storgruppa, en veldig populære gruppa, da The Beach Boys, som, ja, når startet de opp, skal vi se, her står det, man skal ikke stole på alt som står på Wikipedia, for her står det at de startet sin karriere I 1990, så feil kan man ta. De startet opp på begynnelsen av 60-tallet The Beach Boys med Brian Wilson som liksom hovedmann bakom da. Med bandet var også brødrene hans, Carl og Dennis Wilson, fetteren Mike Love, og en skolevenn av Brian Wilson som het Alan Jardine. Så dette var brødre, søskenbarn og venner som slo seg sammen. Vi skal høre Beach Boys, en av deres forholdsvis store slagere. Denne kom på single I 1966. Her kommer Sloop John B.

0: Ja, men Zlotnik som måtte inn på Wikipedia endre en artikkel jeg leste, for der stod det at de startet opp i 1990, men Beach Boys startet opp i 1961. Når jeg ser sånne grove faktafeil på Wikipedia, så må jeg bare inn og endre det selv. For det kan gjøre på Wikipedia, kan hvem som helst gå inn og endre ting, men det er også derfor det er mye sånn feil, at det kan være mye feil da, på Wikipedia, fordi hvem som helst kan gå inn og skrive, så er ulempen da. Men fordelen med Wikipedia er at den kan finne artikler om alt mulig rart som den ikke fant i ordinære leksikon før i tid, og som heller ikke finnes på for eksempel store norske leksikon da, som også er en fin sånn nettleksikon som jeg kan anbefale. Nå skal jeg ta litt pause. Når jeg er tilbake, så er det klart for ukas album, og da skal vi altså høre på Eldar Vågan.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagskviz som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passer i 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneraasen.com, Thomas med TH, Neraasen med to A-er, thomasneraasen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med, klikke inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer, dersom du har gått glipp av noen, eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Eldar Vågan er en kjent og kjær mann for mange, både på innlandet og ellers i Norge også for den del. Vasslin og Billepuggles har jo blitt en skikkelig kultgruppe. Det er synd de enda ikke har kommet seg inn i Rockheim Hall of Fame. Det er på tide at de snart får innpass der. Men nå skal vi høre en av Vasslin og gutta ene og alene, nemlig mannen bakom da, Eldar Vågan, han som er liksom hjernen bakom de fleste låtene. Nå skal vi tilbake til det andre solalbumet som Eldar Vågan ga ut i 1985, som het En herre med Bart. Den plata hadde mange fine låter, vi skal spille tre av dem i dag. Vi starter med låten som kanskje er min store favoritt på plata, en norsk versjon av den gamle slageren Be My Guest. Nå husker ikke jeg hvem som hadde Be My Guest originalt, men vi hører den på norsk med Eldar Vågan, og han har som vanlig gjort en liten sånn fonetisk oversettelse, og da den blir tetende Bigamist i kveld.

Det var Bigamist I kveld, som Eldar Vågan hadde med på plata En herre med bart I 1985. Plata inneholdt 11 låter, mange artige tekster. Smørja ski, ligningssjefen, klippe sau, je jobber nede I kjelleren, øl inne I låven, og så videre. Vi skal høre sangen som ble den store radiohitten fra den plata vi. Det opprinnelig en låt som Arlo Guthrie gjorde på 70-tallet under titelen Lightning Bar Blues. På norsk, med tekst av Eldar Vågan, ble det «Je har ikke bruk for giftering». Jeg har nok med de ringa jeg har, som Eldar Vågan synger.

0: møtt han og bli da den for den sitter igjen fast.
1: Det var Nell der. Jeg har ikke bruk for giftering som ble den store radiohitten fra plata En herre med bart var den andre soloplata som Eldar kommet med I 1985. Den første kom I 1982 og så kom det plate på 2000-tallet som kanskje ikke ble så mye fokusert på. Jeg har hørt veldig lite fra den plata, men nyeste soloplaten også veldig fin. Lurer på om den kom rundt 2009 eller noe, litt usikker. Men den plata også verdt å høre på. Den har noe med, jeg husker ikke helt titteren I farten, men du finner den på Spotify og muligens andre digitale plattformer, dersom du nysgjerrig på den plata, men denne her da, En herre med bart, den finnes ikke digitalt, så vidt meg bekjent. Den finnes kun på LP og muligens kassett. Ja, både LP og kassett tror jeg den finnes på, men da må du inn på finn.no og leite, og da må du også ut med en god del penger, tror jeg, for å få en fysisk utgave av denne plata. Her kommer tredje og siste låt, jeg har plukket ut fra plata I dag en gammel Waylon Jennings låt som heter opprinnelig Just to Satisfy You på norsk heter den Je maler rommet mitt selv og da kommer Eldar Vågan for tredje og siste gang I denne sendingen
2: Nei min beste herr Vågan

Det var det jeg hadde med Ella Vågan i dag. Jeg maler rommet mitt selv, helt siste melodi. Så skal vi til det britiske rockebandet Sweet, som ble startet i 1968, og som var populære på 70-tallet, som et av de ledende band i den såkalte glam rocken. De hadde flere store hits. En av dem kommer her, spilt inn i 1975, nemlig Fox on the Run.

Da skal vi avrunde fra svensktopp til rock'n'roll for I dag. Det skal vi gjøre med den svenske trekspillkongen Roland Cedermark, som dessverre borte nå. I 2004 ga han ut en plate med Evert Taube viser, som han tolket på sitt trekspill. Og nå skal Roland få avslutte med melodien Eleanor dansar. Og med den melodien så takker Thomas Eriksen for følge. Fra svensktopp til rock'n'roll tilbake med uke til samme tid, så jeg opphøres igjen da. Du får ha det godt så lenge, ta vare på deg selv, så kommer jeg snart tilbake med mer god musikk for deg. Her kommer Roland Cedermark til slutt. Eleanor dansar.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: De evakuerte etter jord- og flomskred i Indre Nordnes i Kåfjord får nå flyttet tilbake. Det bekrefter beredskapsrådgiver i Kåfjord kommune, Karin Karlsen, til NRK. De har vært evakuert siden skredet gikk natt til onsdag. Den kommunale veien opp til boligene må ryddes, det kommunen i gang med. Kampfly fra NATO ble sendt på vingene da to russiske kampfly kom nær svensk luftrom over Østersjøen i går. To svenske og et dansk fly møtte de russiske flyene som ikke krenket svensk luftrom. Statsminister Ulf Kristersson kaller den gjentatte russiske aktiviteten for alvorlig, melder NTB. Meklingen i oljeserviceoppgjøret startet i formiddag hos Riksmekleren i Oslo. Dersom partene ikke blir enige, kan det bli streik på norsk sokkel allerede fra mandag. Vi forventer et godt oppgjør som gir våre medlemmer økt kjøpekraft, sier forbundsleder i styrke Frode Alfheim i en pressemelding. Israel har igangsatt nye angrep på mål i Sør-Libanon i dag. Angrepene kom kort tid etter at Israel utstedte evakueringsordre for 20 byer og landsbyer sør i Libanon, melder NTB. Det israelske militæret har erklært alle områder sør for Sarani-elven for kampsoner. En mann antas nå omkommet etter at en båt kantret i Valdres i natt. Det ble satt i gang en redningsaksjon, men den nå avsluttet uten funn, og pårørende varslet, opplyser politiet. Det foretatt søk i vann og i terrenget rundt med bistand fra sivilforsvaret, brannvesenet og redningshelikopter. I forbindelse med strandrydding på øya Mosken i Værøy kommune i går, ble det gjort funn av en død person i strandlinja. Politiet har besluttet obduksjon av avdøde for å avklare identitet, dødstidspunkt og mulig årsak, melder NRK. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Vi har vært på lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
3: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.
2: Og da det tid for trekspill I dur og mål, og programledere det Kjell Sterkerud og Simen Korsvold.

0: Sommeren er over. Ingen vei tilbake. Men det jo bare noen få måneder før vi har våren her, så det jo stabilt da.
1: Det, tenk over hva du sa nå, den var litt kryptisk den egentlig, for du begynner med en pessimistisk uttalelse. Ikke sant?
0: Så ble det positivt.
1: Og så kom den positive etterpå for å rette opp igjen det da. Jo, det, du har jo rett I det. Men du og jeg jo like stabile som årstiden her I landet da. Den som interessert I musikk utført på trekspill, han har en trygg radiokanal å ty til, meget stabilt hver 14. Dag, tirsdag klokka 14.05.
0: Ikke prate bort nå, Kjell. Jon Fjellbø han ligger klar med en regnlønner av sine egne, Expressen.

0: Ikke vet hvilket språk det men en ting sikkert. Det ikke norsk. Vi presenterte søramerikaneren Raul Barbosa for en måneds tid siden. Han skal spille et stykke inspirert av hans interesse for den indianske urbefolkning I de dype søramerikanske skoger.
1: Ja, nemlig. Og han var egentlig argentiner, men han vært så ofte knyttet opp mot miljøet i Brasil. Blant annet var han forløper for en spesiell tangotype som het Ny Tango. Fikk selvfølgelig mange motstandere på grunn av det da. Vel, han var veldig opptatt av urbefolkningen, og han skal spille noe som heter Mbaraka Paye, så vidt jeg kan forstå, hverken spansk eller portugisisk titel.

0: Russisk musikk har jo vært svært populært for trekspillsolister, og det ikke tvil om at det har kommet en god del fine arrangement på russisk musikk inn I norske repertoar.
1: Ja da, og her skal Håvard Svensrud spille russisk dans av Georgi Skjendrev.

0: I 1956 overtok Andres Nipstad Storefjell turisthotell etter sine foreldre. I hans regjeringstid var det mye som var knyttet til trekspillet.
1: Ja, han spilte vel selv også, gjorde han ikke?
0: Jo, da han spilte og komponerte og knyttet til seg venner og bekjente. Og når det gjelder komposisjoner så tror jeg det ble noe rundt 60 som han etterlot seg. Blant dem, Livet på Storefjell og Hallingmarsjen, det saker og ting som har vært velkjent stoff for mange trekspillklubber. Og det har jo stadig vært treff, og det det fortsatt.
1: Ja.
0: På sønnen hans til André, han heter Lars, tror jeg. Han har fortsatt dette med treff på turisthotellet. Vel, her skal det bli noe som heter Hallingnatten, en masurka av André Nipstad, og det familien Nipstads familieorkester da, som spiller.

0: Dette her var en av de som ikke spilte gjennom på forhånd, men det stod oppført som utført av familiens
1: orkester.
0: Nipstads orkester, men dette var jo du spiller solo helt og fullt. Vel, vel. De fleste trekspillinteresserte har vel hørt om Marsjen Pietros Return, skulle vi tro. Ingvald Kjeiving, trolig en nær slekting av Birgit, sangerinnen som andre giftet seg med i 1939, har laget denne marsjen her, og det hadde vært... jeg prøvde å finne fram noe om Ingvald Kjeiving i leksikon og andre steder. Makta ikke det? Er det noen av leserne, eller hva jeg på å si, lytterne som... som kan hjelpe oss med det, så vi takknemlige for det.
1: Men nå skal vi vel inn på Andrews Return, ikke sant? 6/8 mars er noe spesielt, tror jeg det vi kan si.

0: Det var Andrews Return med Jørgen Sundekvist, og det en marsj av ditt øyeblikk. Ingvald Kjeving var det. Ja, Garbor sa i et av sine dikt, det hauste ruskar ute med regn og kalde vind. Småfuglen slær mot rute og vil så gjerne inn. Ja, det ikke tvil om at høsten her. Enda har vi ikke noen småfugler å ta hensyn til, men katta våres flyr i hvert fall ut og inn hele dagen.
1: Det var jo mye prat for å få presentert det neste ut da. Det nemlig Høstblomman, en vals av Malte Pettersson med Kalle Jularbok.

Neste innslaget var også meget populært I Norge, den gang som vals. Men vi har funnet frem til en gruppe ved navn Donis, som her kommer med sjømannen og skjernen. Litt annen taktart, kanskje?

0: Roland Cedermark er en allsidig herre, hva rapportoar angår, Kjell?
1: Jeg har ingen tvil om det. Selv ikke jeg best I rolig og lyriske fremføringene hans, han har jo også gitt seg inn på et relativt country-lignende repertoar, når han her spiller «I can't stop loving you».

0: Ja, det var Comment ça va det. Det var en populær melodi da vi hadde orkester spilte til dans. Ja. Med Kjell Kristians her for, ja, jeg håper å si det var I forrige århundre. Nærmest.
1: Det var jo de som snakket på norsk, da. Hvordan går det?
0: Hvordan går det, ja. Ja da. Og han, Bjørn Spellemann, som kommer nå, ja. Han tror jeg begynte som gammeldansmusiker, men det liksom blitt mer dansband.
1: Ja. Han har I neste melodi slengt seg med på den sosialpolitiske bølgen når han skal spille en tur rundt I byen. Handlinga går på dette med å kunne se folk rundt seg og kanskje oppdage at du har det ikke så verst likevel.

0: Ja, det var en tur rundt I byen med Bjørn Spellemann. Nå har vi litt musettetrekspill på programmet, Simen.
1: Ja.
0: Musette jo et spesielt instrument, da.
1: Det låter I hvert fall annerledes.
0: Det låter surt innimellom, ja. For det jo I utgangspunktet, I og med at det lagt inn vibrato I stemmene, så det skal låte surt.
1: Skal låte litt.
0: Ja. Erik Bovell. Han musettetrekspiller, og han har med spillet sitt og orkester, drar han I gang en rekke kjente melodier fra et internasjonalt repertoar. Ikke nødvendigvis musettekomposisjoner.
1: Ja, men likevel så synes jeg at musetteklangen gjør seg godt I denne sambanden, Carioca.

Vi har tidligere spilt utdrag fra Joas Geir Lies projekt med folkemusikk og gudstjeneste. Noe av liturgien foregår på andre instrumenter enn trekspill, men særlig et nummer fra den liturgien tok oss med storm, nemlig «Jeg ser deg, o Guds lam», med trekspill og vokal. Melodien en religiøs folketone fra Etne, og teksten av Brorson.

0: Ugjenkallelig slutt, I alle fall for ettermiddag.
1: Ja, sånn det, det skjer hver gang. Skal du eller jeg takke for I dag, synes du?
0: Takk for I dag, kjære lytter. Her I studio Kjell og Simen sittet.
1: Og vi har hatt med oss Karina Skåra ved spakene, så det har gått som tålig greit, og enda greiere blir det når Mona Holm fra Sørskogbygda spiller med sitt gammeldansorkester Gjørskråka, en polka av Tommy Lirustad.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.
2: Klokka blitt 19, og det betyr at programmet Lørdans skal på lufta. Programleder Kari Olsen.

0: And his mama cries.
1: Det var plate nummer tre, det, med Elvis in the ghetto. Så håper jeg en av de tre platene faller i smak hos dere lytterne, så kan dere ringe inn, for det så mange folk som kan ta telefonen. Og da det bare å ringe på 69 29 42 42. Altså, første plate, det Heile livet for deg med Terje Tysland. Plate nummer to, da ser jeg alltid lys på livet med Ole Ivars. Og plate nummer tre, In the ghetto med Elvis Presley. Da skal jeg spille en sang, og så legger jeg ut kveldens første spørsmål. Og da skal vi høre på, skal vi se, jeg må ta platten mens jeg ser også. En silverslant får dine tanker, og det Tonix med Göran Lindberg.

Møt meg i Stockholm, hørte dere der, med Tonix. Da, nå skal jeg og du prøve å gå gjennom de tre platene, så de lytterne som ikke har hørt dem, kanskje kan høre dem nå, så de ringer inn og sender en hilsen. Og så tar jeg stund før jeg gjør det igjen. Første plate dere kan sende hilsen på, det Terje Tysland med Hele livet for deg.

0: sia. Og kan kjenne at den er litt våt. Ligg helt stille, bare kjenn natta.
1: Det var altså Terje Tysland, plate nummer 1 på Lytternes time, Heile livet for deg. Deg står her da. Olivars, plate nummer 2, da ser jeg alltid lyst på livet.

Ja, det var altså plat nummer 3, det. In the Ghetto med Elvis Presley. Telefonnummeret 69 29 42 42, hvis dere vil snakke, sende hilsen, og da treffer dere faktisk 3 stykker, og det er og Toril Berg og Venke Hansen og Gunnar. Sitter der ute og tar imot telefoner fra dere. Så har jeg dette spørsmålet da. På hvilket Gunnar og jeg, vi krangler litt om det hjemme. På hvilket fiftikt testet fant handlingen sted i familiesagaen De syv søstre. Og hvis dere skjønte det nå, så ringer dere altså inn på 69 29 42 42. Da kommer Tony igjen med Å Carol.

Ja, det var Torleivs det. Nå kommer tårene igjen, står det her med Torleivs. Så tar vi en til med Torleivs, og hvis min produsent er ledig, så kan du komme og trekke nå under denne sangen her. Og det er Det last farvel med Torleivs.

Det var platt nummer 3, Elvis Presley med In the Ghetto. Ring in og snakk med telefonvaktene mine, og Toril og Venke eller han Gunnar, og send en hilsen til venner og kjente, og de som ikke får noen hilsen. Og telefonnummeret 6929 42 42. Så har jeg dette spørsmålet ute da. Hvilken står bak tegneserien Pondus? Samme telefonnummer 6929 42 42. Da hører vi på Lasse Stefans med My World Stopped Turning. Skjønner du om hva Gunnar skriver så? My World Stopped Turning.

My World Stopping Turning med Lasse Stefans. Hvis min produsent ledig, så kan han komme og trekke under neste melodi. Og det faktisk også Lasse Stefans. Jeg har forskjellige sanger etter, litt senere. Men Lasse Stefans kommer nå med Only the Lonely.

42 42, hvis dere vil svare, eller om dere vil sende en hilsen på denne flotte lørdagskvelden da. Sola skinner, og dere kan sitte ut eller inn eller hvor dere vil, og så høre på Radio Øst. Og da bare ringer dere inn og sender en hilsen, og så det tre stykker som sitter her ute i dag. Så det fullt hus her på radioen i dag. Men nok om det, nå skal vi høre på Bodil, hun skal synge Blå rosor.

Ja, har du lyst til å høre på Bodil en gang til, så skal dere få gjøre det. Og da skal hun fremføre synge Heften så kjær.

Det var Hilde og guttene med Til en danseglad. Så har vi dette spørsmålet da. Jeg skal gå ut og se litt annet hvordan det står til med de fremmende menneskene mine der ute. Hvilken godteriprodusent står bak Laban, Stratos og Bams og Moms? Ring inn på 69 29 42 42. Nå kommer jeg til å kjøre to plater etter hverandre, så nå skal jeg ut og ta meg en kopp kaffe. Da skal vi høre på Apache med The Shadows, og så skal vi høre Cliff Richard med Loving You.

Det var noe flere ideer med det Teddy Bears. Så skal jeg gjenta spørsmålet da. Om vi ser om det er noen som ringer inn. Hva heter den finske konkurrenten til Justin Bieber, som også får ungpikehjerter til å smelte? Og hvis du vet det, da må du ringe inn da på 6929 42 42. Da kommer vikingerne med hipp hurra, hvilken dag?

Ja, det var plåt nummer tre det, Elvis Presley med In the Ghetto. Så hvis dere har lyst til å sende hilsen på en av de platene, så hadde det vært fint å ha fått noen hilsninger inn her da. Vi får se hvordan det går, men i hvert fall så er telefonnummeret 6929 42 42. Men hvis min produsent hører meg nå og er ledig, så kan hun komme og trekke under neste melodi. Og da skal vi høre på Mimix med Bitte små ting.

Ja, det var Ingemarsli, og så var det Lasse Steppan som rota seg inn her også. Men jeg har et spørsmål ute, jeg lar det ligge litt grann til, og så skal jeg gå ut og hente de hilsningene som er. Men hvis det er noen som ikke har sendt hilsen, som har lyst til å sende en hilsen, så kan dere gjøre det fem minutter til, tenker jeg. Hva heter han som eier sjokoladefabrikken i Charlie og sjokoladefabrikken? Vi liggende ute en stund til, og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 69 29 42 42. Samme telefonnummer hvis dere har lyst til å sende en hilsen. Da skal vi høre på Rune Rudberg, alt jeg tenker på.

Alt jeg tenkte på, sang Rune Rudberg. Nå skal jeg begynne å lese på lytternes time her, plate nummer 1, og det altså Hele livet for deg med Terje Tysland. Og under den plata så skal vi trekke på ut snakke med delvinner nummer 6, altså under når vi begynner å spille plata da. Sender en lørdagshilsen til Lene, Lena, Janne og Nimo, Marit og Walter, Liv og Laila, Venke og Elisabeth, Lise, Elinor, Anne og Øyvind, Mona og Vidar og Kari med team. Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Sender en lørdagshilsen til Ingeborg og Kåre Abelsgård, skal det kanskje være. Hvis det ikke riktig, så må du ringe inn, Tove. Og det Bjørg og Dagfinn, Tone og Finn på min bror. Her står det helt gærlig. Tone og Finn. Og til min bror Jan Vidar Magnussen i Aremark. Sven Stordal på Skarnes. Og Kari med team og ellers alle kjente. Hilsen Tove Videlle. Håper at jeg har lyst til riktig. Sender en lørdagshilsen til dere på Radio Øst og takker for et fint program. Og til alle venner og alle kjente. Hilsen Ingar fra Tune. En stor hilsen går til Else Karin Halstangen og ønsker deg en god helg. Hilsen Toril og Venke. Sender en lørdagshilsen til dere på radioen i dag og takker for et fint program og til dere alle som ikke får noen hilsen. Og den hilsen kommer fra Fred Olav. Sender en lørdagshilsen til Frøydis og Ragnar og Solfrid og Berit. Berit og Lisbeth ønsker dere en god helg. Hilsen kommer ifra Venke og Toril. Sender en lørdagshilsen til Randi og Steinar og ønsker dere en fin lørdag videre. Og den hilsen kommer fra, ja, jeg vet ikke, dine søstre vel, Venke og Toril. Og da skal vi høre på Hele livet for deg med Terje Tysland, og så skal vi trekke under den sangen.

Det var Ole Ivars det med «Da ser jeg alltid lys på livet». Ja, og så har jeg blate nummer tre da, «In the ghetto» med Elvis Presley. Men jeg gjentar spørsmålet en gang til, og så kan det ligge ute til jeg har spilt ferdig «In the ghetto». Og så skal jeg på med det siste spørsmålet også, før vi tar hovedtrekningen. Og da skal jeg lese hilsningene på «In the ghetto». Sender en søndagshilsen, nei, en lørdagshilsen til Per Jakobsen. Ønsker deg en god søndag. Hilsen fra din søster. Sender en lørdagshilsen til Toril og Edgar Andreasen. Ønsker deg en god lørdag og en god helg. Hilsen Toril og Venke. Sender en lørdagshilsen til alle dere på radioen. Vidar i Aremark, tusen takk til Tove Videl for hilsen jeg fikk, og den hilsen kommer ifra Svein Stordal. Sender en lørdagshilsen til Kari og Gunnar, og alle som jobber på radioen, og alle lytterne og alle kjente. Den hilsen kommer ifra Inger på Tolsrød. Og da skal jeg takke dere som har sendt hilsninger i dag. Det ble jo mange hilsninger her. Så det er koselig å lese opp når dere er flinke til å sende hilsninger til venner og kjente. Så takk skal dere ha for det. Så var det spørsmålet da. Jeg gjentar det en gang til, og så skal jeg si fra når vi skal trekke. Hun er 52 år og artist og skuespiller fra Jondalen med en fugl i navnet. Da skal vi fram til et navn da. Og hvis dere vet det, så må dere ringe nå på 6929. 42 42. Jeg kommer til å spille en sang, og så skal vi trekke. Og da skal vi høre på V6 mot nye mål.

Ja, beklager dere. Det går an å gjøre en feil, og jeg var ikke med der før han Gunnar sa til meg, og teknikken min er heller ikke med meg. Og da er det ikke så lett å få det til. Men vi redde opp i det, så nå hørte dere inn det ghetto. Men nå må vi trekke på spørsmål nummer 8, og mens vi gjør det så hører vi da på nummer 15, Dan Holiday med Friends.

Det var den det, og nå har vi kommet til den tiden at jeg skal takke på meg. For nå nærmer klokka seg 10, og jeg skal først takke teknikeren min, Dan Solo, og så takker jeg hun, glemmer hva hun heter for noe. Og Randi, nei ikke Randi, og Toril Berg heter hun. Og Venke Hansen og Gunnar, som har vært telefonvakter, og Randi har, ja, Toril har vært produsent. Jeg går sur i dem der, to navnene der. Men nok om det, de har vært flinke, og de har stått på og tatt imot. Det har vært mange som har ringt inn på spørsmålene, og det er jeg veldig glad for, og det har vært ganske bra med hilsninger også. Så da ønsker jeg alle lytterne en riktig god lørdagskveld videre, og en god søndag, og ta godt vare på hverandre. Og jeg heter da Kari Olsen, og jeg vet ikke når jeg kommer tilbake helt av det. Men i hvert fall så avslutter jeg med adios, adieu med vikingerne. Takk for meg, og husk å ta godt vare på hverandre.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo.
1: På idrettsplassen I Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingobonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med I sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

0: Til tirsdagen er det drive-in bingo
1: på idrettsplassen i Råde idrettspark.
0: Portene åpner klokken 19, og sendingen starter klokken 20.
1: Og bingo-bonger får du kjøpt på radiobingo.no.
0: Vi har også med bonger å selge på stedet.
1: Fyll opp bilen og kom. Sørg for at du har nok strøm på telefon også. Og bli med på noe som fantastisk, nemlig Drive-in Bingo med Radio Øst.
0: Og møt opp på Rådes idrettsplass førstkommende tirsdag klokken 19. Og bli med i sommer på Drive-in Bingo med Radio Øst.

Jeg er født i moll, har alltid vært et troll. Selv på søndagstur er jeg alltid pottesur. Jeg bjeffer og jeg gjør, om det regner eller snør. Det er helt likegyldig om jeg lever eller dør. Det er det samme, precis det samme. Jeg har jo levd fra jeg ble jamma. Jeg hater pappa som møtte mamma. Det kunne jammen vært det samme. For det er regnvær ute, regnvær inne, sot i hjertet, slag på sinne. På skolen begynte jeg, der ble jeg passe lei. Jeg frøkna, hun var grei, den ugreie var meg. For jeg saboterte jeg, da frøkna spørte meg. Hvor mye er nå 8 ganger 7, da svarte jeg. Det er det samme, precis det samme. Du kan jo se på kuleramma. Det er det samme, precis det samme. Men hun ble aldri mer den samme. Jeg gikk på ruseløkka, bare møkka. Satt i 7 år der og trøkka. Så ble jeg endelig gift, i kjerka var det stift. Jeg sto der nok så tverr, for brura var en merr. Men presten han var glad, men vet du hva jeg sa? Da han spurte Arne.

det blir det samma. Men spør jeg mamma, for hun tar på seg hele ramma. Nei, sånne ordner noe ordentlig mos. Men finn fram Finlands hvita ros. Og Dannebrogen vel grei. Og Serafimeren, æsj av meg. Men kvelden den lang, men Ringnes på mitt fang. Sitter jeg og følger med i verdens skjeve gang. Jeg må jo følge med, for noe kunne skje. Hun på TV3 eller han Paul Jørgensen med te. Det blir det samme, precis det samme. Hva gjør det om et land blir ramma? Det den største nyhet av alle samme. Var da hun Birkeland blei mamma? For det grusomt slips på Einar Lunde. Nei, han pokker meg som kunde. Og blusa på hun Lisbeth Skei. Har gæren fasong, spør du meg. Men hvordan skal han få et jordeliv til å gå? Jeg gikk til snille doktoren, pillevokteren satt som så. En tablett må du ha.

Hei på dere der ute, dette er Kai Robert. Radio Øst er en allmenn kristen lokalradio i Østfold, og vi har nå fått lov til å være en stemme i nærmiljø i over 40 år. Det er vi utrolig takknemlige for. Men for å kunne fortsette trenger vi støtte fra lyttere som deg. Hvis du setter pris på Radio Øst, vil jeg invitere deg til å bli en Radio Øst-venn. Da er du med og sikrer at vi kan formidle tro, håp, fellesskap og god musikk også i tiden som kommer. Vil du bli en Radio Øst-venn som meg, kan du sende en e-post til postalfakrøllradio-ost.no, eller du kan ringe oss på telefonnummer 69 29 42 42. Du kan også vipse en gave til oss på vips nummer 513 685. Tusen takk for at du står med oss.

du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: vårt programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst.
1: Da det tid for programmet Glade Toner, og programleder Øyvind Halvorsen.

Ja, vi har hørt to melodier her sånn nå, Lionel Richie, Joy to the World, og så har vi hørt Torlaus med Stilla Natt, og I kveld så tenkte jeg skulle omhandle litt om det med Jesusbarnet. Det kom jo I jula, og det akkurat Jesusbarnet, vi feirer jula, og det det vi også skal tenke på, og det et lite barn som blir født I jula, og det lille Jesusbarnet. Og derfor har jeg valgt sånne melodier nå I kveld. Det ble veldig mye julelåter nå I kveld, og det her går også I priser på lørdags formiddag, så når ikke dere får med dere her nå I kveld, så kan dere høre da igjen på lørdags formiddag klokka 10. Og vi skal fortsette med de gode, fine julemelodiene som omhandler det fine Jesusbarnet som vi feirer hvert eneste år. Og jeg synes det veldig flott at vi har det å kunne prise et barn på den måten vi gjør, og det synes jeg veldig flott. Og Anita Skorgan, hun skal da synge en låt som heter Et lite barn så lystelig, og vi skal høre på den låten her nå med Anita Skorgan, en fin, fin julelåt det også, og her kommer den.

Det var DDED og med låten «Her kommer dine arme små». En ordentlig fin låt, og det liksom så veldig koselig å høre på sånne vakre julemelodier, og det liksom en påminnelse at jula, at det en det skal være en glede i jula, og man skal glede seg til det lille Jesusbarnet kommer. Og det det liksom det skal handle om, handle litt om også. Og det å liksom glede seg til den store høytiden kommer den dagen. Derfor har vi også advent, og også og jeg synes det så koselig i den tiden her, sånn førjulstida. Men det å roe seg ned med julemusikk da, det synes jeg veldig koselig å høre på. Og neste det jo Christer Sjøgren, han har også en herlig fin låt, det en av mine favorittlåter, kan man si. Herlig er jorden, herlig den heter, og vi skal høre på den her med Christer Sjøgren, en fin julelåt det også.

Ja, Elisabeth Andreasson, lille messias og en sann og fin låt, og en låt man kanskje ikke hører så veldig mye av, men det er en vakker julelåt, synes jeg. En av de bedre julelåtene, og det handler om den Herren vi ber til. Og den Herren vi ber til, det er Jesus Kristus, og vi ber til Gud, og jeg synes det er veldig fint å kunne ta en aftenbønn og sånn, og det tror jeg er veldig viktig for et menneske å ha noe å tro på, og det er vår Herre Jesus Kristus. Vi skal nå over på Gøran Lindberg, og denne låten her har jeg altså spesiell hjerte til. Og jeg snakker om en låt som heter «O helga natt», og det er en vakker låt, en vakker julelåt. Så som dere merker, så spiller jeg veldig mye julelåter nå i kveld. Det har den betydningen at vi nærmer oss jul, det gjør vi, og vi setter pris på det vi har, og vi hører på god julemusikk. Og det her er en av de bedre julelåtene jeg hører, «O helga natt», og Gøran Lindberg, han synger den veldig fin og kraftfullt og flott. Derfor har jeg valgt at han skal få lov til å synge den låten, og her kommer den.

Og helga natt med Göran Lindberg. Og neste, og det da Oslo Gospel Choir med Martha Louise. Og vi skal høre det her, høre jula til, synes jeg. Og jeg snakker da om juleevangeliet. Og vi skal nå på Oslo Gospel Choir nå. Og høre på juleevangeliet, er det den heter. Og her kommer den.

Det skjedde i de dager at det gikk ut befaling fra keiser Augustus om at hele verden skulle innskrives i manntall. Denne første innskrivning ble holdt mens Quirinius var landshøvding i Syria, og alle dro av sted for å la seg innskrive, hver til sin by. Josef dro da fra byen Nazaret i Galilea opp til Judea, til Davids by Betlehem, siden han var av Davids hus og ett, for å la seg innskrive sammen med Maria, sin trolovede, som ventet barn. Og mens de var der, kom tiden da hun skulle føde, og hun fødte sin sønn, den førstefødte, svøpte ham og la ham i en krybbe, for det var ikke plass til dem i herberget.

Det var noen gjetere der i nærheten som var ute og holdt nattevakt over sauene sine. Med ett sto en Herrens engel foran dem, og Herrens herlighet lyste om dem. De ble meget forferdet. Men engelen sa til dem, «Frykt ikke! Jeg kommer til dere med bud om en stor glede, en glede for hele folket. I dag er det født dere en frelser i Davids by. Han er Kristus, Herren. Og dette skal dere ha til tegn. Dere skal finne et barn som er svøpt og ligger i en krybbe.» Med ett var engelen omgitt av en himmelsk hærskare som lovpriste Gud og sang, «Ære være Gud i det høyeste, og fred på jorden blant mennesker som har Guds velbehag.»

Da englene hadde forlatt dem og vendt tilbake til himmelen, sa gjeterne til hverandre: «La oss gå inn til Betlehem for å se dette som har hendt, og som Herren har kunngjort oss.» Og de skyndte seg av sted og fant Maria og Josef og det lille barnet som lå i krybben. Da de fikk se ham, fortalte de alt som var blitt sagt dem om dette barnet. Alle som hørte på, undret seg over det gjeterne fortalte. Men Maria gjemte alt dette i sitt hjerte og grunnet på det.

Det var Oslo Gospel Choir med Martha Louise som leste Det skjedde i din dager, juleevangeliet, og jeg synes det er veldig viktig å få med det også, for det hører jula til, og det er det vi skal tenke på, at det er et lite Jesusbarn som blir født. Og det er liksom det det handler om akkurat under dette her, sånn, og det gjenspeiler seg akkurat med det vi hørte nå. Men nå skal vi over på Barbados, og de har en fin låt som jeg synes er veldig vakker. Og den heter da I himmelen i min favn, og vi skal høre på den her med Barbados. Og det er opprinnelig Carola Hegqvist som har, men her er det Barbados som gjør denne låten her, I himmelen i min favn.

Himlen i min favn var Barbados som fremførte den låten. Men nå har vi kommet til Carola, og hun skal også få lov til å fremføre en vakker julelåt, og den heter da Dagen er kommet.

Det var Carola Lehn. Dagen kommet. Og vi har nå kommet til vei sende her I glade toner. Jeg håper dere har koset dere, og jeg bare sier jeg ønsker dere alle en riktig god jul og et godt nytt år. Og vi høres igjen på det nye året 2021. Og jeg tenkte å avslutte her sånn med en fin låt, og Gud være med dere, og... Og husk at vi har jula, og vi har et Jesusbarn som blir født. Og vi må tenke på hverandre, og ha en fredfull jul, alle sammen. Og Hasse Andersson skal avslutte hele, og den passer jo veldig fint. Akkurat denne låten sånn julens klokker, og det jo kirken da jula slår inn klokka fem på julaften, så slår jo klokkene inn, og derfor velger jeg også å avslutte med den, julens klokker. Ha en riktig fin jul og fortreffelig jul. Ha det bra, og vi hørs 2021.

0: cross the borderline.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Dette Radio Øst.
1: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til onskekonserten@radio-ost.no eller ring 69 29 42 42.

Når jeg kom, vi satt og sluttet om nytidens mat.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Da er det tid for Irenes kvarter. Dette er fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Gud er død, skrev Friedrich Nietzsche i den glade vitenskapen på 1800-tallet. Det er et av hans mest siterte ord. Han ble bare 55 år og døde i 1900. Men Gud lever i dag, og han er midt iblant oss. Mitt navn er Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Mange i dagens samfunn tror at Gud er død. Men når noe vanskelig skjer i livet, så kan de samme menneskene si at de kan ikke forstå hvorfor Gud ville straffe dem på denne måten. Enten vi vil være ved det eller ikke, så står det at Gud blåste sin ånde inn i Adam, den første menneske på jorden. Så det er Guds verk at vi alle puster. Uten han så var universet dødt. Han er jo den